0: не пуши. Да, дядя Вах Борис Роман Камаху, кашки могат все милето и да. Бъл да разей, че към атак се пишара хай, да разей, че да не бъгим, че боли да мушкил да дуна халку абади гледе, оха дуна бадял танау, да жумурия да ахри вахтун кем дъл да йо селаб дъл дарах, кафи зуравар селабу, аз дъл парк джур шуи вага парк аксар чанди да кралли бият са варсара са абади вагам тахриф шуи лях вахтям. Уз да халку роста боли дуна та абади гледе бъде не бъгим, че да гафлат кем зена шуи де, о кашки да сикар бъде не бъде шуи. Но пада ще тъжарът да е сматки, че да сукам пухтана, да я бонери се. Да халко да халат, че хури, да пътава от химия, да има малко
1: сантка да има. На, да, таз си пъти имам по-вакай. За асел ке да та сурно, че винам, но за пухтане пазен ка рапорта ки ги. Хакат ке да дир мухим шеде, че пъти банде, басуши. Да да па бирана и вуза ке, да ехтят тадбир, ау да жгорани тадбир, че де. Да байт сънгави, да стратеги сънга жолеши. دیم پوکای
0: خاله ته په بوره موږ سره خدای کوم محلی کوم دغه چې دغه محلی کوم وسایل چې دغه کم دی ګوره یو خدای آبادی له خوري دی آبادی دی خاله فقط خلک هم دغه نوښت تاسو خپل بونې کوم اشاره او خلک د موسم ته خپل شخصي هغه د کلاسیک دید نه ګوري اوري دې نه دی بیا ورسونه دی بیا خلک له وښه خوري خو هیڅ شي نه د څنګه سیلاب شو دغه بحثونه مال خلک کوي بل دنیا کې خلک تل کار کوخه کول شته بحثونه د کیږي دغه مشکل دی موږ پیشګیری خو نه کیږي اما دونه کیږي چې مثلا د درالک د نسبتا اوږده وي نو خلک بیا د اواز دغه رسېږي هغه ځینې خلک وایي چې سیلاب هغه ځینه پورته شو نو سیمې خلک لرې شي دغه یو طریقه کیدای شي دا ځای خو ډېر لنډ ځای دی دا چې د غره لمن خلاصېږي تر دې آبادي پورې ته 500 متره نه د فاصله کم دی د خلکو چې اکثر تلفات شوی دی دوی لدی یو خو دوی ته دا مخکې پیغام نه دی رسېدلی بل څنګه چې باران سخت شروع کېږي نو دغه وخت کې د خلک ټول همدغه د کورونو د پناه وړي ځکه بیرون ډېر باران و نو دوی خو نه خبر داسې سیلاب راځي نو پاتې شول د وطن کې خلکو د جغرل دپاره بعد د خو د حادثې نه بنري صاحب دغه خلک دغه چې ګوري همدغه زموږ وطن دغه دی یو لوډر نه علاوه د بیلو کولنګو خلکو پاس ګرځېدلو دلته به هلته به وي هغه د سیمې هغه د دودیز طریقه همدغه دی کومه خلک همدغسې کې رسېږي او دې کوم اکثره خو هغه د فارسي کې متل دی چې تریاق از ایراق خورده شود مار گزیده مرده شود نو تریاق چې تریراق رسېږي نو ماشیشلی به مړ به وي اوس داسې لوډر رسېږي نو لوډر فقط جنازو ته به راځي یا همدغسې نور وسایل به که چا سره لوډر د وسایل هم یم یو نو بیا د هغه د متخصص کادرونه پکار دي د باره که نه هغه د شناسایي ځایو کې اوس وسایل چې کوم ځای کې خلک انسانان ژوندی پاتې نه دی اوس هغه هم نشته دی که لوډر به هم راشي خو لیکن ګمان کوم چې هغه کادرونه دي چېرته به یې هلته نو څومره غمونه دي یو غم خو نه دی سړی څه وایي نو څه وجاړي
1: محترم اټک صاحب تاسې وختي خبره کول چې یوازې دا دغه سیند د دغه سیمې د دغه ولسوالۍ ستونزه نه ده افغانستان کې په نورو سیمو کې هم داسې شوي دي دا خبره مهمه ده چې تاسې پرې مونږ پوه کئ او تفصیل راته راکئ چې آینده کې کوم شخص کوم دولتمند شتمن شخص غواړي چې هغه د اوبو د سیند د پاسه هوټل جوړ کړي کمره جوړه کړي نو زه خو نه یم خبر چې هغه مئ چې په کونړ کې د سیند د اوبو د پاسه ته کټ واچې خوري هلته هغې خوند کې او بره په 2 کیلومتر لرې د غر په سر کې خوري نو فرق به راځي فرق پکې نه راځي یا په شپه کې هم هغه هوا د دونه فرق نه لري د سیند ته ننوتل او په سیند کې دننه آبادي کول چې دي دا په کومو کومو سیمو کې شوي وو څنګه شوي وو او څنګه یې مخه نیول کېدای شي غواړم دا خبر تاسې پوره راته وکړئ اوس
2: ګوره دا د دغه کار مینجمنت یو بل ناکامورا غواړي او تاسې ولید چې ناکامورا ډاکټر ناکامورا راغې او جلال آباد کې هغه اوبې مهار کړلې اوس د کامې ولسوالۍ م تاسې وګورئ د کامې شیریاخ د کامې دغه سینه چې نن سبا ډېر رواج لري دا د سیند په غاړه دي دی پاخه پاخه دیوالونه د خپل وس پورې دی وته جوړ کړی دی اول ته د تفریز نه الته ونی وکړلی الته پاخه برجونه جوړ کتر یو هدا پوری د دې په دفاعي حد کې دا جوړ کړی دی او دلته چې ځای خلک کم کورونه جوړ کړی خو د سلو کلونو نه دلته اوسېږي هغه ګوره په طبيعي شکل باندې هغه پویږي چې د غره په کومه لمنه کې کور جوړ کی چې هغه ته اوبا عذاب نه رسېږي نه دغه خو دغه بیرونی خلک غراله او ډیر اجله وکړل او پیسې و سره وی نورسانه تشویق کړو سره شریک شو یو کار و اوس ما ته جالب ده چې خلک وی چلته مړي د خاور لاندې دي نورسان کې خاور د کوم شوي ټول مړي د تیګو لاندې دي هلته ځمکه چې دا یو پتیګه باندې خاور پرتی دي چې سیلاب راشي هغه ټول وړي تاسو د سیلاب ته وګورئ د
1: بیناټک سب دا تاسو سوای دی حالاتو کې تاسو اوس فکر کوئ نړیواله یا ځایي مرستې چې دي هغې دپاره باید غږ پورته شي یا غږ پورته شوی دی؟
2: یوې خبرې یادونه ډېره ضرور ده والي صاحب، یو څه بڼه باندې یاده کړه چې هلته ځایي خلک غریبانان لګیا دي، که هغه د حکومتي خلک دي، که هغه چارواکي دي، که هغه د ولس خلک دي، هغې په بلچو ملچو لګیا دي، دا کار کوي، دا د دې د وسې کار نه دی. ما وروستي خبرونه واورېده چې هلته د نړیوالې کډوالې ادارې هم یو څه ټیمونه تللي دي، بیا هغې لیکلي دي چې موږ ګورو چې څه کومک کولی شو. نو دغسې پسیفې او دغسې غیر فعالې نړیوالې موسسې به دغسې په بیړني حالت کې څه موږ ته څه ګټه ورسوي؟ او یا مثلا که زموږ د مرکز د کابل نه د پیښو په د مبارزې څنګه چل ریاست یا وزارت ورځي، د هغې سره به څه وسایل
1: شي؟ څه وسایل
2: باید دغه بشری ټولنه او دې سره زمونږ خو ښه ګاونډیان نه لرو. یو خبر ما بل هم ولوستو چې زمونږ په دې ناولې د کرخه باندې اخواته پاکستان لګیا دی په میلیونونو ونې کري، او دې پله زمونږ ونې په قاچاقبرانو باندې وهي او تختې. زمونږ د ګاونډي نه څه تمه ده؟ مونږ د ګاونډي نه ټول عمر شر ګورو، مونږ خو د هغې نه ټول عمر بده ګورو. دغه ځای کې اوس د ګاونډي باندې زمونږ ډېر حق دی. د کابل نه باور وکړه چې زمونږ د چترال او دې منطقو نه دلته ډېر زر کومک رسېدی شي، ځکه هلته وسایل هم شته او منظم حکومت دی، خو هغې نه کوي. هغه خو یوازې په موږ بمونه راولي. نو زما هغه ستاسې د تلویزیون د لارې نه په ساده کلیواله پښتو ژبه باندې دا دی چې د بشري همدردۍ د مخې، د بشري خواخوږۍ د مخې، هغه ټولنې، هغه حکومتونه، هغه نظامونه چې د بشریت دعوی وهي، د خواخوږۍ دعوی وهي، همدغه د نورستان دپاره د کومک او د مرستې او د لاسنیوي وخت دی. همدارنګه زه لکه څنګه چې په کونړ کې زلزله وشوه، زمونږ د سپورت لوبغاړي، زمونږ سیاسي مشران، زمونږ نور مشران، ما نن ولیدو ډاکټر صاحب اشرف غنی هم په خلکو غږ کړی، همدارنګه کرزي صاحب، دغه نورو مشرانو، موجوده حکومت. نو دې ته باید موږ نور هم دغه خپل غږونه نړیوالو ته ورسو، سره د دې چې نړیوالې نه سترګې لري، نه غوږونه لري د افغانستان په هکله باندې، نه زمونږ غږ اوري، نه زمونږ خبر ګوري، نه زمونږ حالت ګوري. خو بیا هم موږ لږ تر لږه هغه په مسلمانې ټولنې موږ چې ورته ډېره په دغه ګورو، زه په مشخصه توګه وایم، سعودي عربستان، د قطر، چې زمونږ په مسایلو کې په یو شکل نه یو شکل باندې دی شامل دي، دی د ډېرې زیاتې بیړنۍ او ډېرې عاجلو مرستو توان هم لري، او د دې خبرو استعداد هم لري، د رسولو دغه هم لري، او د هلته خلک ډېر په بېچارهګۍ او په فقر اخته دي. ته باور وکړه چې په نورستان کې زما د تګ نه مخکې، زما د ریاست نه مخکې والي صاحب شاهد دی چې دلته اوسه پورې کرنسی نشته دی. هلته د ډېرو شیانو د کرنسۍ په ځای باندې، د پیسو واحد پولي په ځای باندې، هغې د غوا بزې معیار کړي دي. هلته ژوند ډېر ابتدایي دی، هلته ژوند ډېر زیات په ټیټه کچه روان دی. داسې نه چې د دې نظام یا د مخکې نظام یا د شروع نه دغه نورستان ډېر بېچاره دی. لارې نه لري، مثلا ډګرونه نه لري، هوایي ډګر نه لري، د ځمکې لارې نه لري، او ډېرو سختو بیړنیو اړتیاو ته ضرورت لري. او بشري ټولنې او دغه هېوادونه چې هغې د بشر پالنې چغې وهي، همدغه وخت دی کنه. دی ته نه ګوري چې د چا نظام دی، څوک دي. هلته بشر د تیګو لاندې شوی، خلک وایي چې هلته مړي د خاورو لاندې پراته دي. دا دروغ ده، هلته مړي د تیګو لاندې پراته دي. هلته مړي او زخمیان هغه ډېر عادي خلک دي، هغه د تیګو لاندې شوي دي، لکه په هغه چې راوباسي په دې بلچو په دې کولنګونو نه کېږي.
1: ممکن نه ده، په دې ممکن نه ده. ډاکټر ترکی صاحب، تاسې وختي خو موږ ته وویل چې دا یو سایکل دی، د موسم یا دایره ده چې ځان پکې بیا راښکاره کوي، څنګه چې نور سپوږمۍ او نور نظامونه دي، دا د دې خپل نظام دی. خو په ډېرو سیمو کې ډاکټر صاحب، اوس د ساینسي پرمختګ چې ستاسو په شان پوهان لري، دا هغه نوي تحقیقات چې دي په ډېرو سیمو کې د موسم د مقابلې لپاره ځینې پلانونه کامیاب شوي دي. مثال په توګه په چاینا کې په سب سهارا کې په منځني ختیځ کې دا د شګو سندونه چې دي د دې رفتار راکم کړی دی او مختلف طریقې خپلې کړې دي. زه دا پس منظر به ځکه درته وویلو چې آیا د بارانونو د شرق بارانونو یا د دا قسمه تیزو خوړونو یا سیلابونو فلډس یې ورته وایي کمی راوستو لپاره څه تدابیر یو خو تاسو په دې خبره کړې وه خو دې کې عوامل څه سوي چې دا یو سیمه کې زیات بارانونه جدي فوکس پاغې باندې وشي؟ د لږ ډېر اشاره ټک سے ورته وکړل د غوړم پاغې تاسو موږ سم پوه کړئ د ونې په دې کې څه رول یا کردار دی، د آبادۍ څه رول او کردار دی، د پولوشن یا لوګي څه رول او کردار دی، دا د غرونو ویلې کېدل یعنی دا هر څه قدرت کوي کنه انسانانم په دې کیسه واکولو کې کمولو کې کمرولو کې دار لري په دې موږ پوه کړئ ډاکټر صاحب.
3: او انسانات بالکل په دې کې ونډه لري. ما مخکې یو بل مسابقه کې ویلي چې په افغانستان کې د هندوکش په غره کې 1350 یخچالونه دي او لاندې همدغه د پارون یا د اسمارو منطقې څخه پورته د کلنی ورخت اندازه له 500 تر 1000 ملی متر پورې په کال کې ده. یعنی 1000 ملی متر په کال کې حتی که چې پورته نور ځای 3000 ملی متر په کال کې رسیږي. دا ډېر زیات ورخت دی. په ژمي کې دلته ټول واورې وریږي او له اپریل څخه د مارچ له اپریل څخه پیل بیا تر اګست اخره پورې سپتمبر پورې دا ویلې کېږي چې ویلې سول دا اوبه کېږي او له تیږو سره له عرشه سره راځي. تاسو ډېر ښه مخکې وفرمل چې د ونو څه ونډه ده. د ونو او د لاند کور ورته وایي د ځمکې چې څه زراعتي او څه چمن او ونې او بوټي او جوزان وکړي هغه د لاند سلاید د ځمکې د راښویدو او د سیلابونو د راښویدلو تر اندازې پورې مخه نیسي د تیږو. یعنی د دې ونډه هم ډېره زیاته ده چې خلک هلته دغه ځنګلونه چې دا د موږ یو طبیعي شتمني ده خلک دا وایي دې ته فکر نه کوي. دا اوس مخکې تکسه بوفرمل زه بالکل خفه شوم په دې باندې چې دا خلک دلته ځنګلونه وایي یوې خواته دي ډېرې کرښې خواته خلک ونې کوي. یعنې موږ باید پوه شو تر هغو چې موږ خپل سرنوشت په خپل لاس ونه ټاکو تر هغه پورې بل څوک نړیواله ټولنه موږ سره مرسته نه کوي. همدا اوس په افغانستان کې جګړه ډېر وسیع جګړه نشته. په افغانستان کې مسؤلیت دی د حکومت چې باید دغو پرابلمونو مزلو ته لارې پیدا کړي. خدا کار نه کوي خلک هم بس لګیا دي د دې په مقابل کې هیڅ څه نه وایي. همدا اوس سبا دا سیلاب موضوع ختمه سي دي مړو فاتحه او جنازه ختمه سي خلک بس دی وخت خپل کار پیسې دي هغه دیوالیانو او دی قومندانانو او دی ښاروالانو دروازو ته ولاړ وي. د سي کولنیس شور باید راپورته سي دی طبیعي حوادثو په وړاندې دی انساني حوادثو په وړاندې دی ښاري حوادثو په وړاندې دی اوبو د نشتوالی دی اوبو د زیاتوالی دا شی ټول مدیریت کیدونکی دی. خبر دې دې کې سمون نسو کوله په دې کې ټول نړیواله ټولنه ملامته کو چې ولې باید موږ سره مرسته وکړي. خپل په څه یو خدای موږ ته مغزه راکړي دي خدای موږ ته عقل راکړي ده بهترین طبیعت یې راکړي ده. دا رقم طبیعت غرونه خاص غرونه دا رقم کلي هوا تر ټوله دنیا کې نسته. تاسو فکر وکړئ په جون کې او په جولای کې د دې کابل رانیونه بهتر سالنګ پورې په افغانستان کې دغه ده. په افغانستان کې 45 درجه درجه حرارت ده ولې په اسلام آباد کې په ډیلي کې دغه درجه 50 درجه ده. تاسو فکر وکړئ خدای پاک موږ ته داسې یو فرصتونه امکانات راکړي دي ولې موږ بیا هم نه استفاده نه ترې کوو. زه تاسو وایم چې ټول هایدرولوژیک علم چې راواخلئ د دې د حل لاره ورسره ده متاسفانه.
1: باید دا ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه وکړم. زه یو بل پښتنم درنه کوم او زما ډوړ نور مېلمانه به هم را سره اتفاق لري چې تاسو څنګه په دې موضوع باندې غوږونه سو لیدونکي اردوونکي دا ټکټ په غور ووري تاسو په کوم هیواد کې په هیواد کې خو ډیر زیات جیل چې ورته وي یا غټ غټ ډنډونه قدرت چې ډیر زیات دي او زه دا کل نا کل دا قدرتي مناظرو ډاکومنټریز چې ګورم نه پای کې یو په اوبو کې ګرځیدونکو ځناور ته د هایډرولوژي سیستم انجینیر ځناور هم وي ولي ورته تاسو پوهیږئ چې څه کیسه ده خو زه یو بل پښتون درنه کوم ډاکټر صاحب د ونو سره سره موږ په اسانه ټکو کې پوهوکای وټ از ایکو سیستم د ایکو نظام څه شی دی په دې کې کب یا مه مرغۍ چرچڼه په دې کې مار خامار ګیدړ منظرې چرګا چرګوړې انسان هوا اوبه دا ټول رول ادا کوي او په دې کې یو موږ ډیر کم کو مثال په دوګه په یو سند کې خلک په بارودو باندې 14 نو کې میان نسی کچ میان وړکی آیا د دې کچ میان وړکول هم وجل هم د ایکو سیستم تبا کول شي او داغه د لاس بیا دومره غړ غړ سیلابونه راتل شي ډاکټر صاحب دا یو مهم ټکی دی زغړ 3 منټه په باسو کې چمګ په بو کوي چې موږ سره اصل موږ ځان سره په خپل سره کړی دي
0: بونډری سر یو کلمه ما نه په خپل کوم زه یو کلمه تر کې سم دا کمپلیټ
1: جواب والی صاحب ضرور ضرور ضرور
0: قرار معلومات احجار کریمه یا جیمسٹون چوی بیروشتی کی دپاره جوالته هر ورځ تقریبا سل هاو ډز کیږي نو بیا ماتمن کوم تاثیرات به دا خو چونکی انفجار سره ځمکه خوځيږي د تیګم بیزه کیږي نو دې تاثیر به د معلومات هم دی او وړم چې ترکه دې مورته ورنواله
1: تشکر والی صاحب او درې دقیقې تاسو درکو ما محترم ډاکټر صاحب کومنګ په دغه دواړو خبرو سم پوهه
3: زه اول به تاسو مثال وایم د اوسن د کبانو خبره وکړه موږ چې دلته څه ډیزاین کوو مثلا موږ یو پل جوړ کو کنه د دې پل د جوړولو لپاره خلک ډیزاین کوي ساختماني شیان کوي خو یو مطالعه د دې لپاره لازم ده چې هر ښار هغه مجبوروي موږ چې هغه وکړو هغه د کبانو د ټولنې مطالعه ده د کبانو د ټولنې د کبانو ټولنې څه ده کبان چې په دریاب کې لامبو کوي هغوی تیږې پیژني په تیږو باندې ځانونه وهي له یوې تیږې نه بلې تیږې ته له بلې تیږې نه بلې تیږې ته اوړي وخت چې انجینران راځي پل جوړوي هغه تیږې خو په کرین او په بلډوزر باندې ایسته کوي نو کبان نارامه کیږي د دوی دغه تیږې خود موږ ایسته کوو نو د دې د پاره چې د کبانو دغه هابیتات یا ایکوسیستم خراب نسی د دې د پاره جلا پروګرام د جلا کنسلټنټ لري چې دا باید مطالعه کړي چې څنګه کبانو ته کم ضرر ورسیږي دا په ټول دنیا کې مطالعه کیږي اوس د بلې ته موضوع تر ازم زی هایدرولوژیک سایکل چې دا د خدای پاک د باران موږ ته د ورخ په شکل د بواورې په شکل د ګلې په شکل ځکه ته راځي سمځکه باندې راغله دا دا H2O یا اوبه چې کنګل دي او په مختلفو اشکالو د خپل لار پیدا کوي هر خواته ځي نیمه یې ځکه کې جذبېږي نیمه یې په غرونو کې ساتل کېږي نیمه یې انټرسپشن کې نیمه یې په ونو کې ځي د ونو منځ کې د پاڼو سره وځي اکسیجن تولیدوي دا یو ډیر په تخصصي لحاظ ټول مطالعه شوی ده یو وخت تره اوبه نه ځای کېږي خبره په دې کې ده چې یو څوک چې ناپوه وي یو څوک چې یو ټولنه چې پوهه ونه لري د دغه شي په دغه قانونمندي باندې نه پیږي دوی فکر کوي چې دا اوبه باید هلته په غره کې وي او دا ونې باید کته راځي دا ځکه چې د هوا درجه جګیږي هغه واوره چېرته ورېدلې ده هغه کنګل چېرته جوړ شوی ده بېخي سستیږي او دا کته راپریوزي ډېر خلک د دریا په حریم کې کورونه جوړوي ډېر خلک د دریا د حریم سلس مترې خواته د وټلونه جوړوي چې د دې پیسې پیدا کی نو دا مسله ده بونری صاحب ګرانو ملمنو ولی صاحب او ټیک صاحب دلته موضوع ډیره مغلقه ده مګر فهم چې وویل سوال خو موږ باید بل څوک معلومات نکو نن سبا د موږ چارواکي دي دغه طالبان چې دي دوی په دغه مسله یې سنه پیږي چې د چی شي د کوم قوانین دي هغه انجینران متخصصین چې په افغانستان کې پاتې دي ځوانان دي یو تعداد چې ما درس ورکړی ده هغه خلکو ته څوک دروازه کې اجازه نه ورکوي چې داخل شي تاسو فکر وکړئ او عادي خلق چې دی الت تحصیل بند مکتب بند خوانځي بند پوهنتون بند او عملا په پوهنتونونو کې دغه شیان ته د تدریس نه کیږي که تدریس هم سي په ډېرې ټیټه کچه کیږي نتیجه دغه ده چې موږ یې د اوس ګورو او دا نتیجه ډېره سخته ده نور سیلابونه به هم راځي خلکو ته او خلک به نور هم ضرر ویني
1: زه به ډاکټر صاحب ستاسو سره ځانګړې وخت په دننه یو وخت واړم چې په ایکو سیستم باندې موږ پوه کړئ او هغې باندې پوهېدل ډېر ضروري دي او په پښتونخوا په لر او بر کلامو تر اباسینا په ټوله منطقه کې په دې کې خلک یه مرغۍ وژني خو دا نه ورته اندازه کېږي چې د مرغۍ وژل چې دی په ایکو سیستم مثال د ناوې په غاړه د یو ښایسته امیل دی دا یو لړۍ کې یو دانه ماته کوي پوره لړۍ ورسره ماتیږي او د دې احساس بیا موږ دغه وخت کې چې کله مشکلات سره مخ شو یو دقیقه والد صاحب تاسو یو دقیقه محترم اټک سے باسره وخت بيخي ختم دی طالبانو سره د نظریاتي اختلاف پرته اولسونه یا این جی اوز شتمن افغانان باید څه وکړي اوسنی مشکل کې اول والد صاحب تاسو بیا اټک سے
0: نو څونه چې کولی شي اوس خو شوی دی اوس خو ګمان کوم چې کوم خلک بچ پاته به نه یو څوک چې د تیږو لاندې دی مخکې اټک صاحب ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه خلکو مشکلاتو ته اوس څوک چې متضرر شوی دی هغه کس هلته یا د دوکان درلود یا مامور و هغې نهایت عاید د 20,000 افغانۍ نه اضافه نه کېږي 15,000 20,000 افغانۍ دی دا کور خو نړېده نور دې دپاره نور څوک ننهاور نشته دی نو دا شتمن خلک مخیره ادارې چې دی دوی باید د کورونو لاسنیوی وکړي نور خو نشي کېدلی څه داخل کا حد اقل دو دری کال پوری یا یو کال پوری حد اقل یا اندر چو میاشت پوری داخل شده محتاج نشی
1: اٹک سیب
2: او خبری دیری دی او من سر وقت کم ده تیر او رزو که زما ده زوی سالورم صنف که ده مکتب نه سینما تا وده یا ویلمی فیلم او تا خودو نو آلتا گرمی شوی و بیده رخصت کلی و پیسی این بیتا ور کلی وی و تیویلی و چه دل تا تاست زرار ده داخل پا دی کچا دی خبرو تا پام کهی نو منگ چه پا کابل که و دا جمهوریت پا وقت که منگ پا کابل که سه سمینارون لرل زد نورستان نتل و مده طبیعی و عادوس دا پارا منگ پا کابل که ترنینگون آغستی و خواغه و تیوری و دا جرمنی نه و کس راغل و آغی این جیو لرل فقط خل بکینه و لس خبری و تا کولی خاص ډېرې ګټورې نه وي خو بیا هم یو څه وو یوه ډېره مهمه خبره کونړ نورستان او بدخشان دا یوه کرخه ده او دا د غمیو دا د لیتیوم دا د خزانو ځمکه ده او دغلته
1: دغسېلکه
2: والي صاحب چې وویلې
1: اټک صاحب وبخی مخ را سره ختم شو په بل پروګرام کې په دې موضوع بیا
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان انترنشنل
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید انتل پلاس همواره همراه شما
8: یک دقیقه خبر
9: اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه 30 سرطان اعلام کرد که تلفات سیلاب ها در نورستان به 23 نفر افزایش یافته است. معاون سخنگوی این اداره گفته که تاکنون 815 نفر پیدا شده و بیش از 100 نفر ناپدید هستند. با گفته او 80 نفر زخمی شدند و عملیات جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز سه‌شنبه با انتشار این آمار گفت که بررسی های تیم های امدادی همچنان ادامه دارد و به همین دلیل احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد. این اداره تاکنون جزئیات بیشتر درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است. بارندگی شدید از روز دوشنبه در شهر پارون مرکز ولایت نورستان موجب جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر شد.
10: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سب سینه ها ناشاد در باغ. شکست گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسر به سنز بس شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، با خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی با خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
18: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: سنای تاکایچی نخست وزیر ژاپن با اعلام این که از زمان آغاز به کارش معمولا تنها بین 0 تا 3 ساعت در شبانه روز می خوابد، با موجی از واکنش ها و نگرانی ها درباره تأثیر کمخوابی بر توانایی تصمیم گیری و مدیریت امور کشور روبرو شده است. تاکایچی در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته که از زمان نخست وزیری خواب 3 ساعته یا کمتر برای او به یک روال عادی تبدیل شده است. او در این پیام گفته که در روزهای تعطیل اخیر نیز از صبح زود تا نیمه های شب در دفتر نخست وزیری مشغول مطالعه اسناد مربوط به سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، از جمله طرح راهبرد اساسی سیاست‌های اقتصادی بوده است.

د افغانستان د ختیز نورستان په سیلابونو کې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان مړه شوي دي. د طالبانو د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې ویان یوسف حماد ویلي دي، سیلابونو د نورستان د مرکز پارون په ګډون د ولایت بېلابېلې سیمې ځپلي او ځایي اوسیدونکو ته یې پراخ ځاني او مالی زیانونه وراړولي دي. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول سیلابونو پر وړاندې ډېر زیانمن ګڼل کېږي. د روان کال په پیل کې هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي او ګڼ مالی زیانونه وراړولي وو.

0: ستړي مشه زه رحمان بودرم نن سپړنه کې په دې موضوع باسکو خلمړې د همکار روح الامین نیوز رپورت.
1: د نورستان مرکز پارون هغه شیبه چې په سو سانیو کې هر څه له خاورو سره خاورې کړل. کورونه، دولتي ودانۍ او هوټلونه د سترګو په رپ کې لمنځه لاړل. دغه سیلابونه چې له باران وروسته راغلي په مرکز پارون کې درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ښار ډېره برخه لمنځه تللې او ډېری خلک د خټو لاندې او یا هم نادرکه شوي دي.
2: هوټلونه وړي دي او همداسې دا بازار شاته تاسو ګوري دا بازار ټول تخریب کړی ده او دوکانونه وړي دي او ډېر شهیدان دي دي کورونه لاندې شوي دي او خټو لاندې دي.
1: د طالبانو لخوا د رسمي شمیرو له مخې د نورستان مرکز پارون کې د تیرې ورځې سیلاب له امله لسګونه تنه مړه او ژوبل شوي دي. د طالبانو د پیښو سره د مبارزې چمتووالی ادارې د معلوماتو په اساس نورستان کې د وروستي سیلاب له امله له درویشتو زیات وژل شوي دي، همداراز له اتیاو ډېر نور ژوبل دي. د دوی د معلوماتو له مخې له سلو زیات کسان نادرکه شوي دي. له بلې خوا په دغه سیلاب کې درویش کورونه زیانمن شوي او یا دوکانونه او کورونه په بشپړ ډول لمنځه تللي. یولس هوټلونو څخه څه بشپړ لمنځه تللي او ځینې زیانمن شوي دي. همدارا څلوېښت ارادې لوی او واړه موټرونه زیانمن شوي دي. په همدې حال کې طالبان وایي چې د نورستان سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. دوی همداراز له نړیوالو او کورنیو خیریه بنسټونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي.
3: له پیښو سره د مبارزې مدګي ادارې ولایتي ټیمونه د پیښو د لومړنۍ شېبو راهیسې په سیمه کې حضور لري او د ژغورنې لټون، ارزونې او د بیړنۍ مرستو چارې په دوامداره توګه پر مخ وړي. همدارنګه د مرکزي ادارې له لورې نن سهار وختي یو بصلاحیت پلاوی د بیړنۍ حالاتو د عملیاتو د مرکز د رئیس ملا سید احمد عثماني په مشرۍ نورستان ولایت پارون ښار ته تللی تر څو وضعیت له نږدې وارزوي.
1: افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون، کمزورو بنسټیزو جوړښتونو او جغرافیایي ځانګړتیاو له امله د طبیعي پیښو پر وړاندې ډېر زیانمن دی. په وروستیو کلونو کې په هیواد کې سیلابونه، زلزلې، وچکالۍ او ځمک ښویېدنې زرګونو کورنیو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. باور دا دی چې د اقلیمي بدلون اغیزې د اوبو د مدیریت کمزورتیا او د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي نشتون د دې لامل شوي چې افغانستان هر کال د طبیعي آفتونو له امله له درنو انساني او اقتصادي زیانونو سره مخ شي. روح الامین یزای، لندن.
0: یو ور بیا سړی مشه راځي چې په خبرونه کې په دې موضوع مننه سره باس وکړو. زموږ سره د نورستان پخوانی والی هغه جمال الدین بدر صاحب ملم کیږي او راسره دی د نورستان د اطلاعاتو او کلتور پخوانی رئیس عبدالوکیل اټک. تاسو دواړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علی سړی مشه. تشکر. لیدونکو زموږ سره به په کینیډا کې د اوبو او هایډرالوجۍ د چارو څېړونکي ډاکټر یار محمد ترکه هم د پروګرام په یو برخه کې ملګری کیږي. والي صاحب ډېره مننه تاسو ته مو زحمت ځکه درکړه چې تاسې د نورستان د لارو چنو نه، کلو بانډو نه، غرونو دشتو نه، سیندونو نه، بازارونو نه، کاروبارونو نه خبرې والی پاتې شوي هلته او لازمه ده چې اوس کالته نه یې خو رابطه یا د خلکو د حالاتو د ژوند نه بزن خبروي. مونږ چې څونه معلومات ترلاسه کولی شو هلته په سیمه کې مخابرې کولی شوې هغه خو مونږ وویل. تاسې کوم ځانګړي معلومات کله چا نه ترلاسه کړي وي چې دا څومره لویه پیښه ده، دا د مرګ ژوبلې تاوانونو زیانونو چې دي، دا خبرونه چې دي ستاسې په اند هم داسې ده، دومره ځایونه خراب شوي دي، دومره مړي شوي دي که نه؟ تاسې نور معلومات هم لرئ او ستاسې د لارې مونږ غواړو چې زموږ لیدونکو اوریدونکو خبر شي.
4: سلام علیکم بندری صاحب، تاسو ته او ټول دوستانو ته، کارمندانو ته، همدارس رئیس صاحب اټک ته ملخانه سلامونه او احترامات. او اول ټول له مخکې زه د شهدا او اروا دپاره دعا کوم چې خدای تعالی دې د مغفرت وکړي او زخمیان د خدای شفا نصیب کړي او څوک چې پسماندګان دي هغوی د خدای تعالی صبر نصیب کړي. واقعا ډېر یو لویه غمیزه دی. نورستان دغسې پېښو شاهد نه و، دا ډېر بېسارې پېښې دي. نو بالاخره چونکې هغه وطن کې دغسې پېښو د پاره آمادګۍ د پاره وسایل هم نشته دي، او که مصیبت پېښ شي نو زر ژغورنې د پاره موږ سه وسایل هم نشته دي، خو مجبور شو چې څنګه چې دا طبیعي مسیر ته کېږي هماغه ورته پاتې شو، او هغه خلک چې هغوی ژغورلو دپاره که وسایلو نو امکانات وو هغوی هم د لاسه ورک متاسفانه. نو معلومات طبیعي دی، زه خیر نورستان کې مسؤلیت نه علاوه نورستان اوسېدونکي یم، هلته خلکو سره هر لحظه تماس کېږي، اوس خو تماسونه مثلا شوی دی هر نیم ساعت وروسته، لس دقه شل دقه وروسته، چونکې لوی غمیزه دی، دوامدار په توګه خلکو سره تماس کېږي اول اخلو هغوی نه. نو اوسه پورې دقیق ارقام په دې نه معلومېږي بنری صاحب، دلته یو د شهداو یا د زخمیانو یا دغسې مفقودینو محلي امار دی، خو زر معلومېږي چې فلاني زوی دی او فلاني مثلا پلار دی او فلاني کور نه یو کس نشته دی، چونکې سیمه دونه غټه نه دي، زر تر زر هغوی معلومات ترسره کېږي او دا شوی هم دی، یا دولتي هغه کارمندان چې هغوی ځای معلوم دی، هغوی وظیفه معلوم دی، هغوی هلته شتون معلوم و، هغه خلک هم زر دغه کېږي. متاسفانه دلته زمونږ هغه هېوادوال چې چکر دپاره راغلي وو د افغانستان د بېلابېلو سیمو نه یا تجارت دپاره راغلی دی، دغه ځای کې د خلک جمع شوی دی، ارقام بیخي لوړ دی، اوسه پورې هغوی دغه نه معلومېږي چې هویت نه معلومېږي څوک څوک دی او کوم ځای کې موقعیت درلود، او هغوی ته ټلیفون شمېرې یا هغوی ادرسونه نه معلومېږي. اصلي ستونزه هم دغه ځای کې دی. نو اټکل له مخې نه دا خلک به سل نه اضافه دی شهدا، او دغه ځکه اوس مفقودین دي، نو هغوی د نور د بشپاتې کېدو احتمالات ډېر کم دي، اوس پکې نه لیدل کېږي متاسفانه. نو هغه حساب باندې دا یو سلو شل نه ګمان کوم چې شهدا او دغه تعداد تېرېږي. نو اوسه پورې ژغورنې دپاره کوم خاص هماغه محلي وسایلو سره خلک لګیا دي کار کوي، خو تاسو ګورئ چې دغه دونه لوی ملبه چې سیلاب ځان سره راوړی دی، لوی لوی تیږې دي، ونې دي، اوس دغه ساحه کې بیا د ځینو پلنګ سره نه کېږي چې خلک اصلي ځای ته ورسېږي.
0: دا ممکن نه وي. والد صاحب، زه ستاسې نه یو پوښتنه کوم، خو د دې نه مخکې زه یو واقع درته وایم. د پښتونخوا په بنیر سیمه کې تیر کال هم دغه شانتې شرق بارانونو او بیا د هغې وروستو خوړنو سیلابونو پوره کلي له منځه یووړل. ما د یو خپل پخواني هم مکتب ملګري سره چې اوس پروفیسر دی خبرې کولې، نو ما ویل داسې یو پروپوزل جوړولی شي چې د پښتونخوا حکومت ته وایي چې په کلو کې چې امامان دي چې هغه د موبایل اپلیکیشن یا د انټرنیټ په کتو باندې هم نه پوهه لري، یعنې د لیاقت د حدیثونو ترابو جنازو لاسنیوو نه پرته دا یو اضافي شی هم ورته ور زده کړي. نو هغه ویل چې دا ولې وایي؟ نو بای زه کوم چې اوس خو ساینس ډېره زیاته ترقی کړې ده، او یو موبایل کې یو اپلیکیشن ویدر یا د موسم حال چې وای په هغه باندې کدی روزانه هغه نیم سات ګوري، او داسې کوم آی کې نړیوالې ادارې هم او ځای ادارې هم هر علاقې موسم حال ښایي. نو کولی شي چې ماښام د ماستن نه وروستو د مانځه نه وروستو یو اعلان وکړي چې د شپې د زیاتو بارانونو امکان دی، تاسې مهرباني وکړئ محتاط پاتې شئ یا د خوړ په غاړه مه پاتې کیږئ. نو هغه راته وخاندل ماته ویل چې دا په دې کلو کې مولانو ته مخکې نه ډېر کارونه دي په غاړه، ته ورته یو نوی کار ور په غاړه کوي، دي د پاره خو ادارې دي. حقیقت دا دی چې دا واړه کارونه دي، دا وړوکی کار دی خو ډېر غټ ژوندونه ژغورل کېدی شي که یو ملي صاحب دا کار وکړي. پخوا به ویل چې خوړ کې خلک وده کېدل، نه یو سړي ته ویل چې ته وګوره شمال ته چې سودم ته شیندې، یعنی اسمان شیندې ورېځې رښتیا، نو خلک په خوړ کې به اوده شه، د شپې به باران راغی ټول به یوړل. والي صاحب دا دونه اوږده قسمې ځکه درته وکړل چې دا د افغانستان کې په خواو مو وسم مشکلات ډیر دي، د ساينسي پرمختګونه ډول نه دي شوي، خو بیا هم ځنی شیان دي، یعنی فلډ وارننګ یا د سیلابونو خبرداري او د شرق بارانونو خبرداري په داسې علاقو کې خو امکان لري. دا په حکومتي په خواو په جمهوریت وخت کې وسني وخت کې هم دا کم د پرایورټیز یا لومړیتوبونو برخه نه ګرځي، د دې ضرورت نه محسوسیږي هلته کنه. په دې باندې ولې خلک نه خبرول کیږي دومره؟ دلته په کلو کې واړه واړه کلي وي چې باران کیږي، دور جو بخ کې خبرداري ورکړی شي، فلډ وارننګ وي، په دغه سیمه کې ګاډې مچ نه وای. والي صاحب موږ پوه کوي
4: بنیرشه محترم ګوره، دا د حکومتونو لپاره خو دا د یو شرید زاوینه داخل شو، موږ یو حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وایي چې اعمالکم اعمالکم، تاسو اعمال تاسو حکومت کوي. حکومتونه هم طبیعي دی چې د خلکو هماغه د نمایندګانو حکومت جوړېږي، څنګه چې خلکو پوهه هماغسې خلک هغه ته راوځي نه، حکومت ادارو ده. تاسو امریکا کې اوسېږي، امریکا کې ګورئ چې تاسو هلته دا د محیط زیست یو وزارت دی، حالانکه امریکا کې وزارتونه دغه ډېر کم دی، فدرال حکومت سره پنځه شپږ وزارتونه دي، هغوی یو دا هم راځي. اوس یورپ کې هم ته وګورو نو تقریبا دنیا کې یو دغه د حاد یو قوي مسایلو نه دغه د اقلیمي بدلون دی. اوس افغانستان کې د اټک صاحب هم شاید تاسو همتمن هغه یو سیمې خلک مطالعه لري، نو هلته ټول نه کمزوري اداره چې تر اخر پورې وزارت نه شو، ریاست عمومي و محیط زیست اداره، خلک ګمان کوي چې دوی وظیفه بس شي به خلک زیات پوهېده هم نه. او زه ګمان نه کوم چې هغوی سفارښتونه کم حد پورې هغوی په علمي مبنا ولاړ به، خو دا بله بحث دی، هغوی سره څونه متخصصین به و څونه هغوی ریسرچونه کړی به دي، زه داخلي ډیټیل ته کومه زما وظیفه نه و، اما د دوی سفارتونه ګمان نه کوم چې وزارتونه جدي اخیستل به، چونکې هلته کوم حالت چې ما لیدل نو یقین نه راځي دا یو اضافه غوندې خلکو ته دغه ښکاره کېده. جمهوري وخت کې دی که اوس د نو سو وضعیت ګمان کوم هغه هم خراب شوی به، هغه وخت هم چندان دی باندې توجه ډېر زیات نه و. نو پاتې شو دلته بیا د خلکو عامه پوهاوی دپاره هم یو بحث کېږي نه، خلکو ته هم چونکې کوم ځای کې سواد کم وي، خلکو ته کوم ځای کې مثلا دغه د علمي مباحث دنیا هغه باندې اوس پرمختګ کوي، ترقي کوي، د پرمختګ د دنیا ټول ترقي دارمدار هم دغه د علمي ریسرچونه دي، دا تالته خلکو ته ووایي نو خلک نه آمده کېږي، دا ګمان کوي چې دا د شریعت خلاف یو خبره به وي. او اکثر دوی چې دا علما خبره کوي
0: او خواله سه محترم زما ز خپل ملګری را نه خپنه شي، دا کم چې ډایریکټران دی او زما د کیمرې نشته ناشتي، ما په دې مس کې تاسو خبرې کولې د خپل موبایل ایپ چې دې ته لاړم، او په دې مس کې ما وزیرستان رواړه وو، او په وزیرستان کې دا وخت ما ته خې چې تندرونه وریږي، دومره باران دی، او نن هم دی، سبا هم دی، سبا نه بل سبا هم دی، د جمعې تر ورځې پورې او د شنبې تر ورځې پورې 23% چانس دی، یعنی دا دومره ورکوټ خبره ده، او د دې په بنیاد باندې اډوایزری یعنی هغه معلومات هم ور سره لیکل شوی دي، قسم ز په واشنگتن کې به خوای چې دومره انچ باران کې دي شي، دومره لختې را وتی شي، یی بیخي آسان کار دی. او یو بلی سیب کبا سوتن د خدای تعالی نو واخلی یو آیت ولولي چې پرودګار قدرت دے باران کے دن کے تاسو محتاط پاتے شه ژوندون چغورل کې دي شي. بار زتا ستر تر اگر زم زم بل ملمر اگر چې زغوت بخیر علی ولوې ما په کینیډا کې د اوبو هایډرالوجي د چارو سړونکو ډاکټر یار محمد ترکه سه ستریم شه سلامونه په خیر علي درته وي. تشکر سره اوسه والی صاحب، تاسو بیا راګرځم اټک صاحب، تاسو یو پښتنه د قومه ما چې کوم دا خبرونه لوستل، ما ډېر کوشش وکړ چې تاسو سره خبرې وکم، خو بهرحال مشکلات ډېر دي، هلته هر چا سره خبرې کول په دې وخت کې امکان نه لري. دا چې کوم زینه تاوالې شوې دي په دې کې، د پارون د خاروالې ریاست ودانې دا ملمستونونه دي، یعنی هوټلونه دي، لوی او واړه پکې شامل دي، مارکیټونه دي، اټۍ دي، او ځینې د استوګنې زینه دي، دا ولې ځانګړی توګه باندې په دغه سند پاسه جوړ شوی وو، دا کوم خاص علت و دی چې په دغه ځای کې دا خور راغلی دا تاوانی ورسولی دی؟ او په خوا حکله په دې موضوع خبره شوی ده چې په دې سیمه کې خورونه یا بارونه کې دي شي زیان کې دي شي، دلته په دې ځینو کې آبادی مکوي کنه، دا کله په پام کې نه ګرځول شوی؟ اټک سیب غواړم تاسو مو پوښتنه.
5: مننه ز خپل درناوی ملګری ترکی صاحب او همدارنګه والی صاحب ته، تاسو ته دونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. زه به مخکې له دې نه چې ستا دې پوښتنې ته جواب ووایم، والی صاحب نه تاسو پوښتنه وکړله چې دغه په تلیفونونو کې د اپ واچول شي او په هغې دې بیا خبرداری ورکړي، دا خو د موبایل خبرې دي. موبایل خو په افغانستان کې ناروا دی، هلته هر څه خدای پاک ته سپارل کېږي او په توکل ژوند روان دی. او پاتې شوه ستاسې دغه اصلي پوښتنه چې ما نوم وکړله، والی صاحب د دې منطقې حاکم و، څه وخت چې زه هلته د اطلاعات و کلتور رئیس وم، د نورستان والی ښاغلی تمیم صاحب و، همدغه ځای ما بیخي هم د جرمنۍ په حساب ګینه و، دقیق همدغه ځای چې دا اوس بارانونو سیلابونو وړی دی او دومره ستر تلفات ورکړه، د دغه منطقې خلک په هغه وخت کې مراله غوښتلې چې دلته ځینې هوټلونه جوړ کړي، د کونړ خلکو، د ننګرهار خلکو چې دلته غوښتلې چې پانګونه وکړي، خو زه د دې شاهد ما عیني چې تمیم صاحب والی صاحب د دې مخالفت کو ویل چې دغه خور هر کال راځي دا امکان لري چې یو وخت دې په دغه شکل راشي چې دغه هیڅ نو مخنیوي نه کیږي نو دلته چې کوم زیانونه بیا پیخیږي هغه بیا اصلا د جبیره کول نه دی هغه یعنی دغه د کوم واقعیت چې شوی دا د ولایت د مسولینو سره د خلکو سره دا قابل د وړاندوی نه و او دلته په هغه وخت سره د دې ممانعت شوې د خلکو ته اجازه نه دور کړ شوې چې آبادیګانی وشي وروسته د جمهوریت په اخرو کلونو کې چې لارې یو څه آزاد شوې او دغه وشو نو یو څه فرصتونه یا فرصت طلب خلکو ته یا د ډیر شوق نه یا د ډیر مینې نه یا هر څه نه چې وو هغه د جوړېدو د تعمیراتو او د آفاتو په مقابل کې د غرونو په منځ کې د سندونو په غاړه باندې هغه اصول ته وغل لاقونه ته نه کتل شو ډیره بیره وشو او دلته ودانی جوړ شوې کستاسي والی صاحب خو التپات دي تاسو متاسفانه چې دلته بلد ناسي اب دغه کومه منطقه کې سیلاب راغلی دي سره ډیره لږه فاصله باندې فکر وکړه چې 1500 متره اپله ډیر زیاتې ودانی دي د ولایت ودانی ده د عسکري کښلا ده نوري ودانی دي او سیاستونه دي هغه په دغه سی فکر جوړ شوی دي چې هغه نسبتا د سیلاب او د خړونو د نسبی خطر نه بچتي دغه خبرو ته دلته پام نه دی شوی او دغه تاسو وګوري ولا لیلیم د ماسیلینو د پوانتون هغه هم زیانمنه شوی ده چې هغه د دې نورو په نسبت هغه لږه زیانمنه شوې ده دغه د کوم ځای کې چې دا خور راغلی دی والی صاحب شاهد دی دلته هر کالی راځي لږ راځي خو همدغه د کونړ سیند چې دی همدغه منابع دي د اوبو منابع دي د دغه ځایونه دې ته اوبه راکوزیږي دا د اوبو سرچینې دي خو همدغه بارانونه دي همدغه واورې دي په پارون کې ډېرې زیاتې واورې کېږي د پارون په غرونو باندې ډېرې واورې کېږي زمونږ په حساب د په کړنګ اوړي کې چې هغه بيخي سرطان او اسدي هلته واورې پرتی هلته ته مثلا ک ډېرې عادي وا اوبه پرتی سبا هغه ډېر کلک جامد یخي واورم نه پات کېږي هغه د یخ په شکل باندې نو دغه د زما خپل د یاد شي چې همدغه کم ځکه چې دی باور وکړه لکه څوک چې یو بزر چې وړاندوینه کوي چې زه د والی صاحب سره وما څه خلکو مو د تمین صاحب سره چې موږ هلته لاړو او والی صاحب ویل چې دغه ځایونه د اوبو د راوتلو هر وخت دغه شتون شته دی چې دلته ډېر غټ سیلابونه او دغه شي د ممانعتونو باوجود
0: زبیادت راګرزم دا خبر حضور زبیادت راګرزم نورې پښتنه هم درنه رم موږ سره وسې او تاسو بيخي سم ټکي راته وویلو چې زپ دغه سیمه کې ممکنه نه ما دغه سیمه نه پیژنم نو حقیقت دی دا سید چې ډیر پښتنه خپل سیمه نه پیژني او زه هم د هغه پښتنو نه یو يم چې زما وطن د سرو سپینو نه ډک زپ زرو پسې بهر ګرځم زه پښتون خانه په دوشت وطن کډه په سر او در په در ګرځم زه په ګناه ثواب سپوهیږم په جنتی خاوره نه هرګر زمان تر څو پورې چې دغه جنتی خاوره کې خپل وسایلو
5: بنیره سه واخنه غواړم دغه سیلاب چې دلته راځي دا د دینه نه تم کیږي دا چې لاندې زی مثلا لاندې واما ولسوالی د بیدا کونړ ته زی دلته سره د دی غزای خلکو د کورونه د سي جوړ کړي دي چې داغه پاخو کورون ته شاید دلته ډیر zarar ونه رسیږي هغه په منطقه کې بلد دی خدانه وي آبادیان چې کیږي دا هغه ته ډیر زیات zarar رسیږي
0: وو پدې باس کو نور باس پک کو تاسو را سره وسای اٹک سره سره وسای محترم ترکه سیب ز پسر کې پښتون ساس نه کوم بیا نور چې کم پدې موضوع جوړه په هغه به تر نرسو پروګرام کې بیا پښتون لرم خو یو پښتون چې ما د ځنی خبر اعلان سره چې افغانان خبر اعلان دي او په دغه سیمه باندې خبر دي دا غو معلومات وکړل چې پدې مده کې پدې ورځو کې پدې میاشتو کې آیا عمومی توګه د غلط خوړونو راځي دا خو جواب دا چې په نورستان او د افغانستان نور ولایتونو کې په دې ورځو کې دومره درانه ورښتونه او سیلابونه یو انپریسیډنٹډ یا یو بیساره عمل له رښتیا هم ستاسو په هم داسې د چې دا واقعي یو غیر معمولی اقلیمی بدلون دی ځکه دا کار کوي کنه دا یو عام هر کال په دې ورځو کې دا بارانونه او سیلابونه راځي د غلط
6: او بنری سر اسلم په افغانستان کې سیلابونه ډیر زیات راځي د سیو ټرم یا لغت په هایډرولوژي کې سیغه ته د سلو کلو بیا راتګ وایي سلو کلو نو معنا دا ده چې سیلاب زیاترین په سل کلو کې یو وارې راځي. هغه یو وارې کیدای شي سبا وي، کیدای شي لس کاله وروسته، کیدای شي سل کاله وروسته وي، خو هغه سیلاب دومره غټ دی چې هیڅ ښار نه شي ورتنېدلی. تقریبا په یوه ثانیه کې 8000 متر مکعب اوبه په سیند کې ځي. خو دغه نه که راټیټ شو د افغانستان خصوصا د کابل په د اوبو په حوزه کې تقریبا هر سیلاب له 500 نه تر 2000 متر مکعب په ثانیه کې د سیلابونو په وخت کې راځي. د چاپیریال ساتنې د قوانینو پر بنیاد باندې په کوچني سیند کې که اوبه د 500 متر مکعب په ثانیه کې ډېرې وي، هغه ته سیلاب ویل کېږي. خو په داسې سیندونو لکه کونړ او کابل سیند کې د 2000 متر مکعب په ثانیه کې سوی هغه هم سیلاب ده. ما چې یو څېړنه کړې ده، هغه په سویس ژورنال کې چاپ شوې ده، د افغانستان په کابل حوزه کې هر دوه کاله دا رقم یو غټ سیلاب راځي. یعنی په تیرو 20 کلونو کې 10 تر 12 سیلابونه راغلي دي. دا د دې معنا لري چې تر هغو چې خلک، دولتونه، حکومتونه د دې چاره ونه کړي، دغه سیلاب به کورونه وړي او دا به دوام کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا اوبه چې راځي دا پاکې اوبه دي. او موږ دا اوس اوبه نه لرو. څو ورځې مخکې ما د تاسو سره له تلویزیون سره مصاحبه وه، د کابل د وچېدونکې تحت لرزې اوبو باندې، همدارنګه په جلال آباد کې موږ لانجې لرو. خو اوبه د همداسې موږ نه روانې دي. زه به تاسو ته ووایم چې پارون ښار سور چې ده 500 متره ده، 500 کیلومتره ټول ښار سور ده، عرض یې ده او 2 کیلومتره د اوږدوالی ده. او پرون اصلا باید ښار دا به دریاب وای، دا به سیند وای. خو متاسفانه په خوشحالۍ سره چې دا ښار ده او دا د په د سیند په رایت آف وی چې ورته وایي، د سیند په سرحد باندې دا پرو د سیند په منځ کې تیریږي. د پرون یا د باشغال سیند د دې په منځ کې تیریږي. په شمال کې هم وړوکی بند ده چې هغه اوبه سې راتګولی. داسې داسې کوچني کلي لکه دیوا، ککوم او پاشکي دا هم زیانمن کېږي. په دې لحاظ باندې زه باید ما خلکو ته، د افغانستان خلکو ته ووایم چې هر دوه کاله د دا رقم سیلاب انتظار باسئ. هیله ده چې د دریاب په حریم کې کورونه جوړ نه کړي. زه به کوچنی نقل ورکړم د افغانستان خلکو ته، که کوچنی سیند لکه دا اوس د باشکال دغه چې د سیند چې ده دې ته ودرېږئ منځ کې چې سیلاب نه وي پکې، ښي خواتم راسته خواتم، تاسې باید له 500 نه تر 100 مترو پورې باید کورونه جوړ نه کړئ. له 500 تر 100 مترو او دا غټ سیندونه لکه د کابل او کونړ چې ده، هغه نو بیا 2500 تر 500 مترو پورې چې باید کورونه څوک جوړ نه کړي. دا باید قانون وګرځي د هېوادوالیو، د هېوادونو او د خلکو لپاره.
0: دا مهم ټکی دی. زه نورې پوښتنې هم درنه کوم محترم ډاکټر ترقی صاحب، د نورو مېلمنونو هم پوښتنې کوم. د اټک صاحب خو شاید دغه ته نږدې وي، نیدرلینډز ته. تاسو ټول زیاتره ملګري خبر دي چې 1953 کې چې نیدرلینډ درېمه برخ ازمکه چې دا هغه د سی لیول یا د سمندر نه ښکته ده، او دغه شان د شپې چې کله سمندري اوبه راغلې 1300 خلک یې مړه کړل. نو 1953 کې دغه خلکو چې دغه ورته اشاره وکړه محترم ته اټک صاحب، چې د مباح علم په برکت سمندر ته هم پل وتړل او یو نه ډیرې وتړل، او اوس پورې هغه ورځ زیات زیان بیا سمندر نه دی کړی. 2.5 کیلومتره یو سړک هم جوړ کړ چې هغه دواړو خواو ته اوبه وویشي، او د اوبو چې کم فشار دی، کم سایکلون جوړوي، یا هغه کمیږي. ما مقصد دا دی ډاکټر صاحب چې د قدرت د آفت یا د هغې مخه نیول ډیر ګران کار دی، خو تر څه حده پورې په تاوان کې د کمی امکان ضرور دی. دا د افغانستان په زلزلو کې، په بارانونو کې، په ګرمیو کې، په یخنیو کې دا قسم زیات زیانی زیانونه کېږي. د دې یو خو تاسې چې کومه طریقه خلکو ته وښوده چې دا خلق دا تدابیر احتیاط وکړي د دینه پرته کم داسې آئیډیا یا کم داسې په حکومتي کچ کار څوک هر مذهب هر آئیډیا یقین لري داسې امکان شته چې د دې خلکو د وژنو دا شمیره راکم شي د تاوان شمیره راکم شي یعنی مخه نیول به ممکن نه وي خو تر سره د پوره داسې کوم کار کېدی شي ډاکټر ترکه صاحب
6: هو بالکل ما مخکې تاسو ویلي چې په هر دوه کلونو کې یو سیلاب راځي په افغانستان کې او په هر لسو کلونو کې یو وچکالي راځي د دې لپاره باید حکومتونه تدابیر ولري باید آمادګي ولري باید ذخیره ولري د ډوډۍ د غنمو د وړو او همدارنګه د سیلابونو په وړاندې باید ذخیره اقدامات ترسره شي دې باندې ډېرې مطالعې شوي دي دې باندې ډېر عالمانو کار کړی ده دې باندې ډېرو مؤسسو کار کړی ده صرف زموږ خلک او زموږ حکومتونه باید کتاب ته مخه کړي د انسان عقل او د فعلي علوم چې دي د دغو ټولو شیانو د منفي تاثیراتو د کمولو دپاره ډېر ښه وسایل ایجاد کړي دي که د کابل په حوزې باندې د دغو اوبو د دغو سیلابونو کنټرول ولګېږي مو کېدای شي تقریبا لس میلیارد متر مکعب اوبه ذخیره کړو هغه نورو ولایتونو ته او نورو ښارونو ته او کلیو ته او بانډو کې ورکړو چې په زراعت کې ولګوي د دې کار مخنیوی ممکن ده د دې لپاره چې په کار ده اول پوهه په کار ده پوهه دوم داسې دولتي تعهد په کار ده چې داسې خدای پجات مخه نیسي ولاړه په هر څه پروګرام په پلان باندې دې جوړ کړي مخکه ولاړ شي ځکه هر دوه درې کاله بعد سیلاب راځي نو چې دا اوس راغی د کېدای سي کال ته په پارون کې رانیسي را بل به په اسمارو کې راسي پاروندی کې راسي په دې لحاظ باندې دې ته باید برنامې جوړې شي او خلک چې دي د خلکو هم زه د حکومتونو خودي په افغانستان کې متاسفانه په خواشنۍ سره چې حکومتونو خپل کردار سم نه دی اجرا کړی باید موږ دا اقرار وکړو اکثریت مطلق حکومتونو خو خلکو هم چې د دوی باندې بده ورځ راسي بس یتیم ملا ته ورمنډه کړي ملا م ورته ووایي چې دعا کوئ تراوی کوئ بس نور ته هغه خو دا هم ښه خبره ده چې دوی دعا او تراوی وکړي خدای پاک لیازو که خدای پاک موږ ته مغفرت راکړی دی موږ ته پوهه راکړی ده هغه وایي چې تاسې حرکت وکړئ خو زه به برکت وکړم نو خلک داسې کارونه نه کوي چې هر سونی د دریاب د حریم په منځ کې دوی یو هوټل جوړ کړي دغه د خلکو پوهه ده اوس مخکې والي صاحب هم او همدارنګه تک صاحب ډېرې ښې خبرې وکړه هغه خبرې چې ما غوښتل وکړم هغه دوی وکړلې ولې زه په دا لوړه کچه د دولت په کچه

0: دبدبد مرغی نه دا ډیر د غم جنتیا خبره ده چې پرودګار دا سر انسانانو ته دا کوپړی یوازې د ویختو د اړولو یا د سنو د لویولو لپاره نه ورکړي دي کې دنه چې کوم مواد دي دا غي د استعمال هم پکې طریقې خودل شي دي. خو بهرل دوی داسې وایي چې پرودګار ساتونکي دي, پرودګار روزي رسان دي, پرودګار ته بغار کول پکار دي. د ستاسو نه ستاسو د پخوانی تجربې په بنیاد یو پښتنه کومه مشکل راغلی, مشکل کې مدد او د کومک ضرورت دی. په ځای کچ او په نړیوال کچ اوسنی وضع کې لومړیتوب په داسې حالاتو کې چې خلک ډیر غیب دی یا لادرکه دی او په نورو سیمو کې داسې کار کېدای شي, څه سټریټجی په کار وي د ریسکیو اپریشن یا د کومکی امداد لپاره طریقه څه په کار ده؟ اوس کې ستاسو غږ اوري, ستاسو تجربې نه څه ګټه پورته کول غواړي؟
1: او تاسفم کوم چې د اشخاص اوس کاناډا کې اوسېږي نه, خیر نور به اداري مسؤلینو چې تجربه به یې نه هغوی چې بهر هم لاړ شي کومه کوم هغوی تشنډه کېږي, مشکل نه شته, د خلا بډه کېږي. ځینې خلک دي چې هغه دغه د عصري علومو کې پرمختللي هېوادونو کې لوړې زده کړې کوي, تجربې کوي که نه, هغوی ته خو دنیا هر ځای کې غوره ضرورت شته. چېرته لاړ شم نو دغه طرقه سه بندې خلکو ته بارګمان کوم چې وظیفه مشکل بنې, چېرته لاړ شي دنیا همدغسې خلکو سیګر جرا شي مونږ ته کار وکړي. متاسفانه غریب دولتونه دی اهمیت باندې نه پوهېږي او جنجال دغه دی کېږي. اوس انساني ټولنه خو یو بل نه زده کړو نه دغه دی نه, او دا نشو کولی چې مونږ د مثلا اروپا او د آسیا یا د امریکا خلک ځان له ځانه دغه څه به هغو به کړی به هغونه به د بل دغه زده به کړي څه به مونږ نه هغو به زده کړي. همدغسې د شی بالاخره تکامل ته رسېږي. او دلته مشکل دغه دی چې وطن کې څوک چې همدغه د متخصص خلک دی هغوی وطن نه بیگانه دی, هغو ته بلته زمینه نه برابرېږي. زه بل دوه دا پخوانۍ تاسو چې کوم پوښتنې وي هغوی مورکې مې دوه لنډې دغه کوم مکس حکم بیا به وړاندې لاړ شو. اول تاسو ټلیفون ایپ خبرې کولې, اول خو نورستان ټول ځایونو کې اوس هم ټلیفون کار نه کوي, بیا انټرنیټي شبکه خو اکثر کې نشته دی. مثلا دا د شرقي نورستان کاندي شو برګ مډل ډېر پر نفوس ولسوالیانې دی, دغه اټکسبل دا خبره چې ټول منځګو کې لګرې ده له کلی په کلی بلد ده. همداسې تر کې څه د خبرو نه معلومیږي چې باجګل سیند خرما طرف نه راځي, معلومیږي ټول وطن دې باید پوه شي. نو هلته اوس پورې که چېرته تلیفون اکثر خو نشته دی, کم ساحو کې نو هم هلته انټرنیټ نشته, که انټرنیټ دی نو هم پوجي دی, تلیفون کې انټرنیټ دې نشته استفاده کولی. هلته هغه نه خو د خلکو بېسوادي, بیا خلکو اقتصادي حالات چې بیا دغه سمارټ فون واخلې هغې کې دغه ایپ نصب کړي, بیا د الارم باندې پوه شي, دا ډېر یو وخت به نیسي ګمان کوم. خو کاشکې مونږ داسې یو ملت وی چې دغه بل دغه ځای چې کوم اټک صاحب اشاره ښیي, دغه ځای چې دی دا نه پوهېږم چې ولې دا مشکل دلته دونه خلکو آبادي کړی دی, خو هغه دونه آبادي هلته نه و. دا د جمهوریت آخري وختونو کې هم دلته یو سیلاب دلته راغی, کافي زورور سیلاب و. هلته یو پارک جوړ شوی و, هغه پارک اکثر څنډې راکړلې, بیا څه ورسره څه آبادي وه هم تخریب شولې هغه وخت کې هم. اوس د خلکو وروسته ولې دونه هلته آبادي کړی باید نه پوهېږم چې غفلت کم ځای نه شوی دی, خو کاشکې داسې کار باید نه وي شوی. نو پاتې شو تجارب د قسمت کې چې دا څوکم پوښتنه دی منیري صاحب,
0: حقیقت کې دا ډېر مهم شی دی چې په دې باندې باس وشي. دا په بیړنۍ وضعیت کې د احتیاط تدبیر او د ژغورنې تدبیر چې دی دا باید څنګه وي, دا ستراتیجی څنګه جوړ شي؟ دی موږ پوه کړئ
1: مشکل دا دره لږ نسبتا اوږده وي, نو خلکو ته بیا د اواز دغه رسېږي, هغه ځای نه خلک وایي چې سیلاب هغه ځای نه پورته شو نو سیمې خلک لرې شي. دغه یو طریقه کېدای شي, دا ځای خو ډېر لنډ ځای دی, دا چې د غره لمن خلاصېږي تر دې آبادي پورې ته 500 متره نه هم د فاصله کم دی. دلته خلکو چې اکثر تلفات شوی دی دوی لږ دی, یو خو دوی ته دا مخکې پیغام نه دی رسېدلی. بل څنګه چې باران سخت شروع کېږي نو دغه وخت کې د خلک ټول همدغه د کورونو ته پناه وړي, ځکه بیرون ډېر باران و, نو دوی خو نه خبر داسې سیلاب راځي. نو پاتې شول د وطن کې خلکو د جغرل دپاره بعد د خود حادثې نه بنیري صاحب دغه خلک دغه چې ګوري همدغه زموږ وطن دغه دی, یو لوډر نه علاوه د بیلو کولنګ او خلکو پاس ګرځېدلو دلته به یالته بهي هغه د سیمې هغه د دودیز طریقه همدغه دی, کومه خلک همدغسې رسېږي.

0: وديكم اكثر اكو اغن فارسي متلش تريق ازيرا غور ده شوت مرغوز ده مرده شوت نو تريق تريرا خلاصي نو ما شيشي لي با مربي وز داش لودر رسي نو لودر فقط جنازو ته برازي يا امدغس نور وسائل با ک چا سره لودر ده وسائل ام يام ينو بیا ده متخصص کادر نه بغردي ده بارګن اغه شنا سعید زيو کې هو سره وسائل چکم زګي خلق انسانان جنده پات نه دي اوس هغه هم نشته لري لودر بام راشي کولی کوم کوم چې هر کادر نه چته بیا ده نو څوک هم نه دی یو هم نه دی سړی څو نو تو جوړي
1: ها مطلب اٹک سپ تاسو وختي خبره کول چې واز د دغه سند دغه سیمه دغه ولسوالۍ ستونزه ده افغانستان کې په نورو سیمو کې هم داسې شوې دي دا خبره مهمه ده چې تاسو په منګه پوه کئ او تفصیل را راکئ چې آینده کې کوم شخص کوم دولتمن شتمن شخص واړي چې هغه د اوبو د سند د پاسه هوټل جوړ کې کمره جوړ کې نو زه خو نه یم خبر چې هغه مې چې په کونړ کې د سین د وو د پاسه ته کټ واچي خوري التاغي خون کې او بره په 2 کیلومتر لري د غر په سر کې خوري نو فرق برازي فرق پکې نه راځي په شپه کې هم هغه هوا د دوه فرق نه لري د سین ته نه وتل او په سین کې دن آبادی کول چي دي دا په کوم کوم سیمو کې شمی وو څنګه شمی وو څنګه مخ نه ولکې دي شي وړاندې خبر تاسو پر راته وکي اوس ګوردا
2: د دغه کار منیجمنت یو بل ناکامورا غواړي او تاسو ولید چې ناکامورا ډاکټر ناکامورا راغې او جلال آباد کې هغه وبې مهار کړلې اوس د کامی ولسوالۍ ما تاسو وګورئ د کامی شریخ د کامی د غسینې چنن سبا ډېر روان لري دا د سیم په غاړه دی دې په خپخ دیوالونه د خپل وسه پورې دی وته جوړ کړی دی اول ته د تفریز نه الته ونی وکړلی الته په خپ برجونه جوړ کتر یوه د پورې د دې په دفاعي حد کې دا جوړ کړی دی او دلته چې ځای خلک کم کورونه جوړ کړی هغه خود سلوک سونو کلونو نه دلته وسیږي هغه ګوره په طبيعي شکل باندې هغه پویږي چې د غره په کومه لمنه کې کور جوړ کی چې هغه ته او با عذاب عذاب نه رسېږي نه دغه خو دغه بیرونی خلک رااله او ډیر اجله وکړل او پیسې و سره وی نورسانه تشویق کړو سره شریک شو یو کار و اوس ما ته جالب ده دا چې خلک وی چلته مړي د خاور لاندې دي نورسان کې خاور د کوم شوي ټول مړي د تیګو لاندې دي الته زمکه چې دا یو پتیګ باندې خاور پرتی دي چې سیلاب راشي هغه ټول وړي تاسو د سیلاب ته وګورئ د
1: بیرونی او ټکس د تاسو کم د تاسو سوای دی حالاتو کې تاسو وس فکر کوي نړیواله یا ځای مرستې چې دی هغه د پاره باید غږ پورته شي یا غږ پورته شوه دی
2: دا ډیره ضروره یو خبرې د وی خبرې تذکر د وی خبرې یادونه ډیره ضرور د والی سره په یو سبړه باندې یاد کړه چې التزای خلک غریبانان لګی دي کغه حکومت د حکومتي خلک دي کغه چارواکي دي کغه د ولس خلک دي هغه په بلچو ملچو لګی دي دا کار کوي دا د دې د وسه کار نه دی ما رښتې خبرونه واوري د چالت د نړیواله کډوالۍ ادارې مې اوس ټیمونه تللی دي بیا غي لیکلي دي چې مونږ ګورو چې څوک ما کولې شنو دغه سي پاسيفي او دغه سي غیر فعال نړیواله مؤسسي به دغه په بیړني حالت کې څه مونږ تاسو ګټه ورته او یا مثلا که زمنګ د مرکز د کابل نه د پیخو په مو د مبارزې څنګه چل ریاست یا وزارت ورزي دا غي سره
1: به وسایل څه به وسایل چې اٹک سے بایس سے وشي تاسو وایي
2: بایا دغه بشری ټولنه او دې سره زمونږ خو غاونډان نه لرو یو خبر ما بل مولستو چې زمونږ په دې ناولې د کرخه باندې اخواته پاکستان لګیدې په ملیونونو ونی کړی او دې په زمونږ ونی په قاچاقبرانو باندې و هي او تخته زمونږ خو د غاونډینه ستمه ده مونږ خو د غاونډینه ټولو مرشر ګورو مونږ خو د غینه ټولو مربده ګورو دغه ځکه اوس د غاونډي باندې زمونږ ډیر حق ده د کابل نه باور وکړه چې زمونږ د چترال او دې منطقو نه دلته ډیر زر کومک رسیدې شي ځکه تو وسایل مشته منظم پرته خواغینه کې یو خواز په منګ بمون راوړي نو زما هغه ستاسو د تلویزیون د لارې نه په ساده کلیواله پښتو ژبه باندې دا د بشري همدردی د مخې د بشري خواخوږي د مخې هغه ټولنې هغه حکومتونه هغه نظامونه چې د بشريت داوی وهي د خواخوږي داوی وهي همدغه د نورستان لپاره د کومک او د مرستې او د لاسنیوي وخت همدارنګه زه لکه څنګه چې په کونړ کې زلزله وشوه زمونږ د سپورت لوبغاړي زمونږ سیاسي مشران زمونږ نور مشران مانن ولیدو ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب اشرف غنی هم په خلکو غږ کړی همدارنګ کرزی صاحب د نورو مشرانو موجوده حکومت نو دې ته باید مونږ نور هم دغه خپل غږونه نړیوالو ته ورسو سره د دې چې نړیوالې سترګې لري نه غوږونه لري د افغانستان په هکله باندې نه زمونږ غږ اوري نه زمونږ خبر ګوري نه زمونږ حالت ګوري خو بیا هم مونږ لږ تر لږه هغه مسلمانې ټولنې هغه مونږ چې ورته ډېره په دغه ګورو زه په مشخصه توګه ویم سعودي عربستان د قطر چې زمونږ په مسایلو کې په یو شکل نه یو شکل باندې دی شامل دي دی د ډېرې زیاتې بیړنۍ او ډېرې عاجلو مرستو توان هم لري او د دې خبرو استعداد هم لري د رسولو دغه هم لري او د هلته خلک ډېر په بیچارهګۍ په فقر اخته دي ته باور وکړه چې په نورستان کې زما د تګ نه مخکې زما د ریاست نه مخکې والي صاحب شاهد دی چې دلته اوسه پورې کرنسی نشته دی هلته د ډېرو شیانو د کرنسۍ په ځای باندې د پیسو د واحد پولي په ځای باندې هغې د غوا بزې معیار کړي دي هلته ژوند ډېر ابتدایي دی هلته ژوند ډېر زیات په ټیټه کچه روان دی داسې نه چې د دې نظام یا د مخکې نظام یا د شروع نه دغه نورستان ډېر بیچاره دی لارې نه لري مثلا ډګرونه نه لري هوایي ډګر نه لري د ځمکې لارې نه لري او ډېرو سختو بیړنیو اړتیاو ته ضرورت لري او په بشري ټولنې او دغه هیوادونو کې هغې د بشر پالنې چکې وهي همدغه یو وخت دی که نه د دې ته نه ګوري چې د چا نظام دی څوک دي هلته بشر د تیګو لاندې شوی خلک وایي چې هلته مړي د خاورو لاندې پراته دي دا دروغ ده هلته مړي د تیګو لاندې پراته دي هلته مړي او زخمیان هغه ډېر عادي خلک دي هغه د تیګو لاندې شوي دي لکه په هغه چې راوباسي په دې بیلچو په دې کولنګونو نه کېږي
1: ممکن نه ده په دې ممکن نه ده ډاکټر ترکی صاحب تاسو وختي خو موږ ته وویل چې دا یو سایکل دی د موسم یا دایره ده چې ذات پکې بیا راښکارا کوي څنګه چې نور سپوک بیا نور نظامونه دي دا د دې خپل نظام دی خو په ډېرو سیمو کې ډاکټر صاحب اوس د ساینسي پرمختګ چې ستاسو په شان پوهان لري دا غو نوي تحقیقات چې دي په ډېرو سیمو کې د موسم د مقابلې لپاره ځنی پلانونه کامیاب شوي دي مثال په توګه په چاینا کې په سب سهارا کې په منځني ختیځ کې دا د شګو سندونه چې دي د دې رفتار راکم کړی دی او مختلف طریقې خپلې کړې دي زه دا پس منظر به ځکه درته وویلو چې آیا د بارانونو د شرق بارانونو یا دا قسمه تیزو خوړونو یا سیلابونو فلډس یې ورته وایي کمیره وسطو لپاره ست تدابیر یو خدای سپدی خبره کړې و خو د دې عوامل څه سوي چې دا یو سیمه کې زیات بارونه جدي فوکس پاغي باندې وشي د لګډې اشاره ټکسه ورته وکړل د غړم پاغي تاسو موږ سم پوه کوي د ونی پرې کې څه رول یا کردار دی د آبادی څه رول او کردار دی د پولوشن یا لوګي څه رول او کردار دی دا د غرونو ویلې کېدل یعنی دا هر څه قدرت کوي کنه انسانانم په دې کیسه وکولو کې کومولو کې کومرولو کې دار لري په دې موږ پوه کړ ډاکټر صاحب
3: او انسانان بالکل په دې کې ونډه لري ما مخکې بل مسابې کې ویلي و چې په افغانستان کې د هندوکش په غره کې 1350 یخچالونه دي او همدغه د پارون یا د اسمارو منطقې څخه پورته د کلنی ورخت اندازه له 500 ملی متره پورې په کال کې ده یعنی 0 ملی متره په کال کې حتی که چې پورته نور ځای 3000 ملی متره په کال کې رسیږي دا ډېر زیات ورخت دی په ځمې کې دلته ټول واورې وریږي او له اپریل څخه د مارچ له اپریل څخه پیل بیا تر اګست اخره پورې سپتمبر پورې دا ویلې کېږي چې ویلې سول دا اوبه کېږي او له تیګو سره له عرشه سره راځي تاسو ډېر ښه مخکې وفرمل چې د ونو څه ونډه ده د ونو او د لاند کاور ورته وایي د ځمکې چې څه زراعتي او څه چمن او ونې او بوټي او جوزان وکړي هغه د لاند سلاید د ځمکې د راښویدو او د سیلابونو د راښویدلو تر اندازې پورې مخه نیسي د تیګو یعنی د دې ونډه هم ډېره زیاته ده چې خلک هلته دغه ځنګلونه چې دا د موږ یو طبیعي شتمنۍ ده، خلک دا وایي، دې ته فکر نه کوي. دا اوس مخکې اتکسه بفرمل، زه بالکل خفه شوم په دې باندې چې دا خلک دلته ځنګلونه وایي، یې خواته د ډیورنډ کرښې خواته خلک ونې کوي. موږ باید پوه شو تر هغو چې موږ خپل سرنوشت په خپل لاس ونه ټاکو، تر هغه پورې بل څوک نړیواله ټولنه موږ سره مرسته نه کوي. همدا اوس په افغانستان کې جګړه ډېر وسیع جګړه نشته. په افغانستان کې مسؤلیت د حکومت ده چې باید دغو پرابلمونو مزلو ته لارې پیدا کړي. خدا کار نه کوي، خلک هم بس لګیا دي د دې په مقابل کې هیڅ څه نه وایي. همدا اوس سبا د سیلاب موضوع ختمه شي، د مړو فاتحه او جنازه ختمه شي، خلک بس بیا خپل کار پسې ځي، هماغه د والیانو او د قمندانانو او د ښاروالانو دروازو ته ولاړ وي. داسې ټولنیز شعور باید راپورته شي د طبیعي حوادثو په وړاندې، د انساني حوادثو په وړاندې، د ښاري حوادثو په وړاندې، د اوبو د نشتوالی، د اوبو د زیاتوالی. دا شی ټول مدیریت کیدونکی ده. خبرې دې چې موږ نسو کولای په دې کې ټول نړیواله ټولنه ملامته کړو چې ولې ولې باید موږ سره مرسته وکړي. خپله پسه یې خدای موږ ته مغزه راکړي دي، خدای موږ ته عقل راکړی ده، بهترین طبیعت یې راکړی ده. دا رقم طبیعت، غرونه، حس غرونه، دا رقم ښکلې هوا که ټوله دنیا کې نشته. تاسو فکر وکړئ په جون کې او په جولای کې د همدې کابل له رانیونه بیا تر سالنګ پورې په افغانستان کې دغه ده. په افغانستان کې شل یا 15 درجه حرارت ده، ولې په اسلام آباد کې، په ډیلي کې دغه درجه 50 ده. تاسو فکر وکړئ خدای پاک موږ ته داسې یو فرصتونه امکانات راکړي دي، ولې موږ بیا هم نه استفاده نه ترې کوو. زه تاسو ته وایم چې ټول هایدرولوژیک علم چې راواخلئ، د حل لاره ورسره ده.
1: زه یو بله پوښتنه هم درنه کوم، او زما دواړه نور مېلمانه به هم راسره اتفاق ولري چې تاسو موږ په دې موضوع باندې غوږ ونیسو، لیدونکي اوریدونکي دا ټکټ په غور واوري. تاسو په کوم هیواد کې؟ په هیواد کې خو ډېر زیات جیل چې ورته وایي، یا غټ غټ ډنډونه قدرتي چې ډېر زیات دي، او زه دا کله ناکله دا قدرتي مناظرو ډاکومنټریز چې ګورم نو پای کې یو په اوبو کې ګرځېدونکي ځناور ته د هایډرولوژي سیستم انجینیر ځناور هم وایي. ولې ورته تاسو پوهیږئ چې څه کیسه ده؟ خو زه یو بله پوښتنه درنه کوم ډاکټر صاحب، د ونو سره سره موږ په آسانه ټکو کې پوه کړئ، وټ از ایکو سیستم؟ د ایکو نظام څه شی دی؟ په دې کې کب یا مئے، مرغۍ، چرچڼه، په دې کې مار، خامار، گیدړ، منظرې، چرګا، چرګوړې، انسان، هوا، اوبه، دا ټول رول ادا کوي. او که په دې کې یو موږ ډېر کم کو، مثال په توګه په یو سیند کې خلک په بارودو باندې 14 وکي او میان نیسي، کچ میان هم مړ کی، آیا د دې کچ میان وړکول هم وژل هم د ایکو سیستم تباه کولی شي، او دا غي د لاسه بیا دومره غټ غټ سیلابونه راتلی شي؟ ډاکټر صاحب دا یو مهم ټکی دی، زه غواړم 2-3 په باسو کې چې موږ په وو کوي چې موږ سره اصل موږ ځان سره په خپل سره کړی دي.
0: بونری سر یو کلمه مرنه په خپل کوم، یو کلمه تر کې سبا دا کمپلیټ موږ جواب
1: والی صاحب ضرور ضرور ضرور
0: سیلاب چې راغلی دغه خواړ کې که نه دننه ډېر لنډ خواړ دی، داسې اوږد دغه درد نه دی. هلته 80 پورې قرار معلومات چې دلته خلکو نه اورم، کمپریسرونه خلکو هلته اچولي وو چې موږ د احجار کریمه یا د جیمسټون چې وایي بیروش تیږې دپاره، جو هلته هر ورځ تقریبا 100 ډزې کېږي. نو بیا مطمئن کوم تاثیرات به یې دا خو، چونکې انفجار سره ځمکه هم خوځېږي، د تیږې هم بیزه کېږي، نو دیس تاثیر به یې دا معلومات هم دی. او غواړم چې ترقی ته دې مرکم ورنه واخلي.
1: تشکر والی صاحب، درې دقیقې تاسو درکوم. محترم ډاکټر صاحب کومنګ په دغه دواړو خبرو سم پوهه،
3: زه اول به تاسو یو مثال وایم. د اوس د کبانو خبره وکړه، موږ چې دلته څه ډیزاین کوو، مثلا موږ غواړو یو پل جوړ کړو، کنه د دې پل د جوړولو لپاره خلک ډیزاین کوي، ساختماني شیان کوي، خو یوه مطالعه د دې لپاره لازمه ده چې هر ښار هغه مجبوروي موږ چې هغه وکړو. هغه د کبانو د ټولنې مطالعه ده، د کبانو د ټولنې د کبانو ټولنه چې ده کبان چې په دریاب کې لامبو کوي هغه تیګې پیژني په تیګو باندې ځانونه وهي له یوې تیګې نه بلې تیګې ته له بلې تیګې نه بلې تیګې ته اوړي وخت چې انجینران راځي پل جوړوي هغه تیګې خو په کرین او په بلډوزر باندې ایسته کوي نو کبان نه آرامه کیږي د دوی دغه تیګې خو موږ ایسته کوو نو د دې لپاره چې د کبانو دغه habitat یا ایکوسیستم خراب نسی د دې لپاره جلا پروګرام د جلا کنسلټنټ لري چې دا باید مطالعه کړي چې څنګه کبانو ته کم ضرر ورسیږي دا په ټوله دنیا کې مطالعه کیږي اوس د بلې ته موضوع تر ازم زیا هایدرولوژیک سایکل چې دا د خدای پاک د باران مخته د ورخ په شکل د بواوري په شکل د ګلې په شکل ځکه ته راځي سمځکه باندې راغلل دا دا H2O یا اوبه چې کنګل دي او په مختلفو اشکالو د خپل لار پیدا کوي هر خواته ځي نیمه یې ځکه کې جذبېږي نیمه یې په غرونو کې ساتل کېږي نیمه یې انټرسپشن کې نیمه یې په ونو کې ځي د ونو منځ کې د پاڼو څخه راوځي اکسیجن تولیدوي دا یو ډیر په تخصصي لحاظ ټول مطالعه شوی ده یو وخت تر اوبه نه ځای کېږي خبره په دې کې ده چې یو څوک چې ناپوه وي یو څوک چې یو ټولنه چې پوهه ونه لري د دغه شي په دغه قانون مندی باندې نه پیږي دوی فکر کوي چې دا اوبه باید هلته په غره کې وي او دا ونې باید کته راځي دا ځکه چې د هوا درجه جګیږي هغه واوره چې هلته ورېدلې ده هغه کنګل چې هلته جوړ شوی ده بېخي سستیږي او دا کته راپرېوځي ډېر خلک د دریا په حریم کې کورونه جوړوي ډېر خلک د دریا د حریم سلس متر خواته هوټلونه جوړوي چې ډېرې پیسې پیدا کړي نو دغه مسله د بنری صاحب او ګرانو میلمنو او ولی صاحب او ټک صاحب دلته موضوع ډېره مغلقه ده هماغه رقم چې وویل شول خو موږ باید بل څوک ملامت نه کړو نن سبا د موږ چارواکي دي دغه طالبان چې دي دوی په دغه مسله هېڅ نه پوهېږي چې د څه شی د کوم قوانین دي هغه انجینران متخصصین چې په افغانستان کې پاتې دي ځوانان دي یو تعداد چې ما درس ورکړی ده هغه خلکو ته څوک دروازه کې اجازه نه ورکوي چې داخل شي تاسو فکر وکړئ او عادی خلک چې دی الته تحصیل بند مکتب بند خونځه بند پوهنتون بند او عملا په پوهنتونونو کې دغه شیان ته تدریس نه کیږي که تدریس هم سي په ډیره ټیټه کچه کیږي نتیجه دغه ده چې موږ د اوس ګورو او دا نتیجه ډیره سخته ده نور سیلابونه به مرزي خلکو ته او خلک نور هم ضرر ویني
1: زه به ډاکټر صاحب تاسو سره ځانګړی وخت بدن یو وخت واړم چې په ایکو سیستم باندې موږ پوه کړی او هغه باندې پوهېدل ډېر ضروري دي او په پښتونخوا په لر او بر کلامو تر اباسینه په ټوله منطقه کې په دې کې خلک یې مرغۍ وژني خو دا نه ورته اندازه کېږي چې د مرغۍ وجل چې دی په ایکو سیستم مثال د ناوې په غاړه د یو ښایسته امیل دی دا یو لړۍ کې یو دانه ماته کوي پوره لړۍ ورسره ماتیږي او د دې احساس بیا موږ دغه وخت کې چې کله مشکلات سره مخ شو یو دقیقه والی صاحب تاسو یو دقیقه محترم اټک سے باسره وخت بيخي ختم دی طالبانو سره د نظریاتي اختلاف پرتا اولسونه یا انجیوز شتمر افغانان باید سو کی اوسنی مشکل کې اول والی صاحب تاسو بیا اټک سره
0: خدای خود اختلاف زینه دی ګوره انساني مستری موږ دی ګول اختلاف راځيړو نو څونه چې کولی شي اوس خو شوې دی اوس په ګمان کوم چې کوم خلک بچ پاته باندې څوک چې پیغو لاندې دی مخکې اټک سایډ ښه نوکې ده اشاره وکړه خلکو مشکلاتو ته اوس څوک چې متضرر شوې دی هغه کس هلته یا د دوکان درلود یا مامور و هغې نهایت عاید د 20,000 افغانۍ نه دفنه کېږي 15,000 20,000 افغانۍ دی دا کور خو نړېده نور دې دپاره نور څوک ننهور نشته دی نو دا شتمن خلک مخیر ادارې چې دی دوی باید د کورونو لاسنیوی وکړي نور خو نشي کېدلی څه داخله حد اقل دوه درې کاله پورې یا یو کاله پورې حد اقل یا هم د څو میاشتو پورې داخل چا محتاج نه شي
1: اټک صاحب
2: او خبرې ډېرې دي او من سره وخت کم دی تېرو ورځو کې زما د زوی په څلورم صنف کې د مکتب نه سینما ته وړی او علمي فلم ورته ښودو نو هلته ګرمي شوې وه بیا دی رخصت کړي وو پیسې مې ته ورکړې وې ورته ویلي وو چې دلته تاسو ته ضرر دی داخل په دې کچه دې خبرو ته پام کوي نو موږ چې په کابل کې وو د جمهوریت په وخت کې موږ په کابل کې څه سیمینارونه لرل زه د نورستان نه تللی وم د طبیعي حوادثو لپاره موږ په کابل کې ټریننګونه اخیستي وو خو هغه یو تیوري وه د جرمني نه یو کس راغلی و هغه این جي او لرله فقط خل به کېنه ول څه خبرې ورته کولې داسې خاصه ډېرې ګټورې نه وې خو بیا هم یو څه وو یوه ډېره مهمه خبره کونړ
4: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
5: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
6: تاسو غږ. زه غټه د کابل ولایت نه یم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سوو بواب یا یو سلو یبول شل اتیا. افغانستان انترنشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: منابع به افغانستان تنشتن میگویند که طالبان در قندهار، هلمند و اوروزگان فهرست های از نظامیان سابق را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. به گفته منابع طالبان با تماس های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت میکنند. به گفته منابع یک هیئت مشترک 10 نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، فرمانده امنیت، دفتر والی، اداره حصایه، وزارت امر به معروف طالبان بر اساس فهرست های تهیه شده نظارت و پیگیری نظامیان حکومت پیشین را آغاز کرده است. منابع میگویند که طالبان به نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار میکند و از محل اقامت و فعالیت کنونی آنان اطمینان حاصل میکنند که در این فرست ها نام، نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی شماره تماس و سوابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان اعلان کړی چې د نورستان د وروستیو سیلابونو له امله تر څلوېښت ډېر کسان مړه شوي او یو شمېر نور لا هم تری تم دي. استفان دوجارک زیاته کړی چې د لټون او ژغورون عملیات روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان همداراز وویل چې د زیانمن شویو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل شوې ده. د هغې په وینا ګرځنده روغتیایي ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي. روغتیایي مرکزونه د بیړنۍ چمتووالي په حالت کې دي او خوراکي توکې، روغتیایي تجهیزات او نور بیړنۍ مرستې د زیانمن شویو لپاره برابر شوي دي. سلامونه، د نظرګاه پروګرام ته خراغلاست. زه ساینا صفیم. د نن ورځې په خبرونه کې زموږ میلمه شاغلی جلال صوفی د نورستان او کنر مدني فعال دی. شاغلی صوفی، په سلامونه مو هرکلی وایم. په نورستان کې له خونړیو سیلابونو څخه دوه ورځې تیریږي، د وروستیو حالات او پرمختګونو په اړه څه معلومات لري؟
2: ساینس صاحب، تاسی او ټولو همکارانو ته سلامونه. په دې هیله چې تاسو روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. نن د سیلاب دریمه ورځ ده. د تېرې دوشنبې په مازدیګر باندې شاوخوا درې بجې وې چې دغه قوي او زورور سیلاب له یوه ناوه د نورستان مرکز پرون په بازار رسم شو. د بازار برنۍ څنډه چې پکې لوی درې منزله تعمیرونه و مارکیټونه او نږدې یو بل ته نږدې چې ځینې په بشپړ ډول د منځه لاړ، چې په هغې کې د ښاروالۍ هوټل شامل و، د ښاروالۍ ریاست شامل و، پکې نور د بازار دپاره دوکانونه و، د بازار شخصي نورې هټۍ وې، دلته هوټلونه و، دلته کلینیک و، دلته نور د خلکو سوداګري ځایونه و چې دغه د منځه لاړل.
0: بله، آیا د مرګژوبلې او مالي زیانونو لومړنۍ شمېرې روښانه شوې دي؟
2: ول، تر دې دمه چې نن د سې شنبې ورځ ده، تر دې دمه چې کومې وروستۍ شمېرې دي، پکې ویل شوي چې د ماشومانو، میرمنو او د نارینهو په ګډون دېرش تنه شهیدان شوي دي یا وژل شوي دي، تر څنګ یې دوویش نور ټپیان دي چې هغه عملا په روغتونونو کې دي. خو دا شمېرې اصلا د دولتي ادارو د مسؤلینو له لورې ورکړل شوي دي، خو په ټوله کې بیا دغه شمېرې زیاتېږي، ځکه هغه ارقام دولتي ادارو خپاره کړي دي چې هغوی ثبوت لري. خو مګر دا سیلاب و، دلته زیات خلک د خپلو ماشومانو خبر نه وو، د خپلو کورنۍ د غړو خبر نه وو. دا دومره تیز سیلاب و چې کله په دې منطقه راغی نو د غټ د سرعت نه د دې دا د مسیر تیزوالی ډېر و، ډېر تیز روان و، خلکو نه شو کولی چې ځانونه بچه کړي. نو فکر کوم یا خلک چې کومې خبرې کوي او معلومات ورکوي، د 150 کسانو نه زیات دې سیلاب وړي دي او همدا شانتي ټپیان هم ډېر دي، خو یوازې هغه ټپیان حساب شوي دي په روغتونونو کې چې کوم روغتونونو ته تللي دي. ولې دا یوه داسې حادثه ده چې که د کوم کور کوم کسان ټپیان شوي دي خو بلې سیلاب وړی دی، هغه روغتون ته نه ځي، نه د ځان د روغتیا په فکر کې دی، نو په دې خاطر باندې د زخمیانو یا د ټپیانو کچه هم لویه ده.
0: بله، مهرباني وکړئ چې د نورستان ولایت د اوسني وضعیت په اړه موږ ته معلومات راکړئ چې سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس په کوم شرایطو کې ژوند کوي.
2: دلته اوس ژوند سخت دی په دې خاطر باندې چې د 120 نه یا 250 تعداد باندې چې له 250 څخه یې 12 کورونه په بشپړ ډول د منځه تللي دي. نو دا طبیعي ده چې د دغه کورونو خلکو ژوند په ډېره ستونزه کې دی. دوی په هر لحاظ باندې هر ډول مرستو ته ضرورت لري او تر څنګ په دوی باندې یو ډېر لوی او درون غم دی. ځکه د یو چا د کورنۍ یو کس په عادي حالاتو کې وپات شي په هغه څومره غمي، حال دا چې دا یو طبیعي افت و. نو په دې حالاتو کې هغه له خوړو نیولې د ساتیری پورې د هر څه په برخه کې په هغوی یو درون غم دی. وضعیت دومره وخیم دی، پرون مهال او نن مهال چې موږ دلته کوم ګورو، دلته دا وضعیت څارو، دلته د خلکو سره ګورو. د یوې کورنۍ یو ماشوم راغی چې هغه خپله یو یتیم دی، د یوې کونډې زوی دی، د هغه عمر تر 12 کلونو پورې لا نه رسیږي. د ده دوه کشرۍ خویندې چې لوبې کولې هغه د دې بارانه نه څنګ ته شوي دي د سوري په خاطر یو کور ته، خو دغه سیلاب دومره تیز و چې دوی ونشو کولی د دې کوره بېرته ووځي یو جګ ځای ته شي. دغه سیلاب دغه کور راوخته، دغه کور یې لاندې کړلو. نو دغه ماشوم د ولایت د ماوین خوا ته رالی، که تاسې په سوشل میډیا کې دغه ویډیو لیدلی، ورته یې وویل چې له پرونه زما دوه خویندې دغه ودانۍ په ډېره برخه
0: یعنی ډیر درون غم دی. ستاسو په خبره دا مونږ ته او زمونږ خلکو ته ډیر درون غم دی. ستاسو نه څوک خپلو خپلوان هلته شته؟
2: ډېره په خبره نه شي زه نور نه شم کولی د تاسو سره په ځینې مواردو خبرې وکړم، خو دومره به ووایم چې ډېر یو سخت غم دی، ډېر یو درون غم دی. په دې کې زموږ خپلوان هم شامل دي، په دې کې زموږ دوستان هم شامل دي. دا یو نه هېرېدونکی غم دی د دې سیمې د خلکو دپاره. هغه د دوو ماشومانو قیصه مې کوله درته چې کله د ماوین خوا ته هغه ماشوم راغی، هغه ماشوم باندې زه ډېر ودردېدلم، ډېر خفه شوم. له نیکه مرغه دوه ماشومانې بیا د ولایت ماوین د هدایت په اساس باندې سکواټر را وغوښتل شو. هغه د تعمیر نه لاندې چې کوم څه پراتو هغه راوسپړلی شو، دواړو جسدونه فیدا شولو. نو په ټوله کې درته ویلی شم چې دا ډېر یو درون غم دی په دې علاقه او په دې خلکو باندې.
0: بله شغله صوفی، طالبان له بهرنیو مرستندویو بنسټونو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د نورستان سیلاب ځپلو خلکو ته مرسته ورسوي. ستاسو په اند دا غوښتنه د مرستو د چټکتیا لپاره څومره اغېزمنه ده؟
2: دا سمه ده چې دوی به مرستې غوښتي او دوی غوښتي دي او مرستې روانې دي، خو تر څو چې نړیوالې مرستې رارسېږي او هغه خیریه بنسټونه مرستې کوي تر هغه وخته پورې ډېر وخت دی. دلته په داخل کې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه هم رارسېدلي دي، دلته د ولسونو دخوا نه هم د دوی سره یو څه مرستې روانې دي. نو دغه ډېرې اغېزمنې تمامېدلی شي، ځکه یو څوک چې بشپړ کور له لاسه ورکي، د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکي، داسې څوک چې د کور د یوې روزۍ یا د نفقې د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي هغه د لاسه ورکي، نو دغه مرستې بې ارزښته نه دي او په تمامه معنا د هر څه نه بې ارزښته دي په دې وختونو کې.
0: کولی شئ ووایئ چې د مرستې بهیر څنګه روان دی؟ اړمنو خلکو ته رسیږي؟
2: دا بهیر په دې کې سړی داسې بشپړ معلومات نشي ورکولی، ځکه دا د دولتي ادارو سره دا ټول ارقام ثبتېږي. هغوی به بیا په خپل وخت دغه مستحقو ته ورکوي، خو دغه چې تر څو لیس کېږي، دغه چې تر څو دقیق کېږي، دلته به کمیټې ارزونه کوي، دا به یو سلسله وخت نیسي. نو دا مخکې له وخته خبره ده چې ما یا ټولې به په مستحقو وویشلی شي، په نورو ته به هم پکې چانس برابر شي، یا به پکې درغلۍ وشي یا نه. خو امید دا دی چې دغه زیانمن به هم په ټوله کې برخمن شي.
0: بله، بلخوا ملګرو ملتونه ویلي چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو ارزونه پیل کړې دي. دا ارزونه څنګه ترسره کیږي او د مرستو په چټکتیا کې او اغېزمنتیا کې څه رول لري ستاسو په نظر؟
2: په ډېره بخښنه زه سم پوه نه شولم، یوازې په همدې پوه شوم چې دغه ارزونه څه ډول ترسره کیږي، پاتې خبرې مې وانه اورېدلې.
0: دغه ارزونه څنګه ترسره کیږي او د مرستو په چټکتیا او اغېزمنتیا څه رول لري؟
2: د بیلابیل مرستو د مرستندوی موسسو همکاران راغلي دي دغلته، هغوی هم په خپل سر خو داسې کوم څه نشي سروې کولی، البته د دولتي

0: Vale, hoy me respondió más si a hoy daré si me interesa de ti de me respondió para el show canal.
1: نه تر اوسه پورې چې ځکه مینه ما یوازې دلته د 201 قولي اردو همکاران چې اکثره یو څه خواړه به د ځانه سره راوړي وو، خو ډېر بیا د کنډوالو نه د په لاندې پاتې شو خلکو په راایستلو کې همکاري کوله. همدا شانتې دغه اجناس او توکي چې کنډوالو لاندې وو د دې په راایستلو کې همکاري کوله. دغه مرستې عملا موږ لیدله چې بشري مرستې وې، لکه انساني همکاران وو دغه لګي وو په همکارۍ باندې. ولې نورې مرستې تر اوسه موږ په دې ساحه کې نه دي لیدلي چې د زیانمنو کورنیو له غړو سره دي شوي وي؟
0: بله، د پراخو زیانونو په پام نیولو سره د سیلاب ځپلو کورنۍ تر ټولو بیړنۍ اړتیاوې په لومړیو ورځو کې ستاسو په نظر کومې دي؟
1: په دې ورځو کې لومړنۍ اړتیاوې زه په دوو برخو تقسیموم. یوه دا ده چې دوی خوړو ته اړتیا لري، یو څوک به د چا خپلوان وي، یو څوک به څوک پیژني، همکاري به ورسره وکړي. د یو چا به لږه وسه وي، همکاري به وکړي. که وسه ونه لري، دلته وضعیت ټول داسې دی چې یار یو سړی په یو غم او درد کې اخته دی. خوړو ته ډېره اړتیا ده چې خوړنیز توکي دلته راورسېږي. دویمه د لباسونو او یا د دغه شانتې د نورو اړینو توکو چې په ورځني ژوند کې استفاده کېږي، د دغه وسایلو اړتیا ده تر څو هغه زیانمنو ته ورسېږي. او په درېیمه برخه کې د هغه کاروباریانو چې په دغه پېښه کې د هغوی مکمل دوکانونه د منځه تللي دي، د سټې نړېدلي دي، هغوی دپاره بېرته د یو عادي کار زمینه برابرول دي. او په دې کې یوازې ځایي اوسېدونکي شامل نه وو په دې پېښه کې. دلته د ننګرهار نه، د کونړ نه، د نورو ولایتونو نه، حتی دولتي مامورین وو، دوکانداران وو، د ټول د دغه پېښې ښکار شوي دي. نو خوراکي توکي ورسره د کور د استوګنې روزمره استعمالیدونکو وسایلو اړتیا ده. او په ضمن کې یو نغدي مرسته هم باید هر فامیل سره هغه که چېرته ټپي ولري یا د دغه کور څخه کوم کس شهید شوی وي، هغوی سره نغدي مرسته وشي. ځکه موږ د هغوی په اړتیاوو هغومره نه پوهېږو څنګه چې د یو فامیل سرپرست یا د کور غړی پوهېږي چې څه پې ځان ته واخلي او څه یې زیات ضرورت دی. نو په دغه برخه کې همکاري ډېره ضرور ده او اړتیا ده.
0: دوستانو، دا و زموږ د دې خپرونې موضوع چې تاسو ته وړاندې کړ، تر بیا مو الله مال، خدای پامان، ډېره زیاته مننه.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که 11 شب متوالی حملات به اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مرکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی و حیاتی برای تجارت منطقه‌ای و جهانی عبور می‌کردند حمله کرده است. در این بیانیه آمده است که این حملات که سنتکام

0: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان اعلان کړی چې د نورستان د وروستیو سیلابونو له امله تر څلوېښت ډېر کسان مړه شوي او یو شمېر نور لا هم تری تم دي. استفان دوجارک زیاته کړی چې د لټون او ژغورون عملیات روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان همداراز وویل چې د زیانمن شویو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل شوې ده. د هغې په وینا ګرځنده روغتیایي ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوي. روغتیایي مرکزونه د بیړنۍ چمتووالي په حالت کې دي او خوراکي توکې، روغتیایي تجهیزات او نور بیړنۍ مرستې د زیانمن شویو لپاره برابر شوي دي. سلامونه، د نظرګاه پروګرام ته خرغلاست. زه ساینا صفیم. د نن ورځې په خبرونه کې زموږ میلمه شاغلی جلال صوفی د نورستان او کنر مدني فعال دی. شاغلی صوفی، په سلامونو مو هرکلی وایم. په نورستان کې له خونړیو سیلابونو څخه دوه ورځې تیریږي، د وروستیو حالاتو او پرمختګونو په اړه څه معلومات لري؟
9: ساینا صاحب، تاسی او ټولو همکارانو ته سلامونه په دې هیله چې تاسو روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. نن د سیلاب دریمه ورځ ده. د تیرې دوشنبې په مازدیګر باندې شاوخوا درې بجې وې چې دغه قوي او زورور سیلاب له یوه ناوه د نورستان مرکز پرون په بازار رسم شو. د بازار برنۍ څنډه چې پکې لوی درې منزله تعمیرونه و مارکیټونه و نږدې یو بل ته نږدې چې ځینې په بشپړ ډول د منځه لاړ، چې په هغې کې د ښاروالۍ هوټل شامل و، د ښاروالۍ ریاست شامل و، پکې نور د بازار دپاره دوکانونه و، د بازار شخصي نورې هټۍ وې، دلته هوټلونه و، دلته کلینیک و، دلته نور د خلکو سوداګري ځایونه و چې دغه د منځه لاړل.
10: بله، آیا د مرګوبلې او مالی زیانونو لومړنۍ شمېرې روښانه شوې دي؟
9: و تر دې دمه چې نن د سې شنبې ورځ ده، تر دې دمه چې کومې وروستۍ شمېرې دي پکې ویل شوي چې د ماشومانو، مېرمنو او د نارینهو په ګډون دېرش تنه شهیدان شوي دي یا وژل شوي دي، تر څنګ دوویش نور ټپیان دي چې هغه عملا په روغتونونو کې دي. خدا

0: کشمیری اصلا د دولتي ادارو د مسولینو لوري ورکړل شوی دی، خو په ټوله کې بیا د کشمیری زیاتیږي، ځکه هغه ارقام دولتي ادارو خپاره کړي دي چې هغه ثبوت لري. خو مګر دا سیلاب وو، دلته زیات خلک د خپلو ماشومانو خبر نه وو، د خپلو کورنۍ د غړو خبر نه وو. دا دومره تیز سیلاب وو چې کله په دې منطقه راغی نو د غټ د سرعت نه د دې دا د مسیر تیزوالی ډیر وو، ډیر تیز روان و، خلکو نشو کولی چې ځانونه بچه کړي. نو فکر کوم یا خلک چې کومې خبرې کوي او معلومات ورکوي، د 150 کسانو نه زیات دې سیلاب وړي دي، او همدا شانتي ټپیان هم ډیر دي، خو یوازې هغه ټپیان حساب شوي دي په روغتونونو کې چې کوم روغتونونو ته تللي دي. ولې دا یوه داسې حادثه ده چې که د کوم کور کوم کسان ټپیان شوي دي خو بلې سیلاب وړی دی، هغه روغتون ته نه ځي، نه د ځان د روغتیا په فکر کې دی. نو په دې خاطر باندې د زخمیانو یا د ټپیانو کچه هم لویه ده.
1: بله، مهرباني وکړئ چې د نورستان ولایت د اوسني وضعیت په اړه موږ ته معلومات راکړئ چې سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس په کوم شرایطو کې ژوند کوي.
0: دلته اوس ژوند سخت دی په دې خاطر باندې چې د 160 نه یا 250 تعداد باندې چې له 250 څخه یې 12 کورونه په بشپړ ډول د منځه تللي دي. نو دا طبیعي ده چې د دغه کورونو خلکو ژوند په ډېره ستونزه کې دی. دوی په هر لحاظ باندې هر ډول مرستو ته ضرورت لري، او تر څنګ په دوی باندې یو ډېر لوی او درون غم دی، ځکه د یو چا د کورنۍ یو کس په عادي حالاتو کې وپات شي په هغه څومره غمي، حال دا چې دا یو طبیعي افت و. نو په دې حالاتو کې هغه له خوړو نیولې د ساتیرۍ پورې د هر څه په برخه کې په هغوی یو درون غم دی. وضعیت دومره وخیم دی، پرون مهال او نن مهال چې موږ دلته کوم ګورو، دلته دا وضعیت څارو، دلته د خلکو سره ګورو، د یوې کورنۍ یو ماشوم راغی چې هغه خپله یو یتیم دی، د یوې کونډې زوی دی، د هغه عمر تر 12 کلونو پورې لا نه رسیږي. د ده دوه کشرۍ خویندې چې لوبې یې کولې، هغه د دې بارانه نه څنګ ته شوي دي د سوري په خاطر یوه کور ته، خو دغه سیلاب دومره تیز و چې دوی ونشو کولی د دې کوره بېرته ووځي یو جګ ځای ته شي. دغه سیلاب دغه کور راوخته، دغه کور یې لاندې کړلو. نو دغه ماشوم د ولایت د ماوین خواته رالی، که تاسې په سوشل میډیا کې دغه ویډیو لیدلی، ورته یې وویل چې له پرونه زما دوه خویندې دغه ودانۍ په ډېره برخه
1: یعنی ډیر درون غم دی. ستاسو په خبره دا مونږ ته او زمونږ خلکو ته ډیر درون غم دی. ستاسو نه څوک خپلو خپلوان هلته شته؟
0: په ډېره په خبره نه شي زه نور نه شم کولی د تاسو سره په ځینې مواردو خبرې وکړم، خو دومره به ووایم چې ډېر یو سخت غم دی، ډېر یو درون غم دی. په دې کې زموږ خپلوان هم شامل دي، په دې کې زموږ دوستان هم شامل دي. دا یو نه هېرېدونکی غم دی د دې سیمې د خلکو دپاره. هغه د دوو ماشومانو قیصه مې کوله درته چې کله د ماوین خواته هغه ماشوم راغی، هغه ماشوم مانې زه ډېر ودردېدلم، ډېر خفه شوم. له نیکه مرغه دوه ماشومانې بیا د ولایت ماوین د هدایت په اساس باندې سکواډر راوغوښتل شو. هغه د تعمیر نه لاندې چې کوم څه پراتو هغه راوسپړلی شو، دواړو جسدونه فیدا شولو. نو په ټوله کې درته ویلی شم چې دا ډېر یو درون غم دی په دې علاقه او په دې خلکو باندې.
1: بله، شغله صوفی، طالبان له بهرنیو مرستندویو بنسټونو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د نورستان سیلاب ځپلو خلکو ته مرسته ورسوي. ستاسو په اند دا غوښتنه د مرستو د چټکتیا لپاره څومره اغېزمنه ده؟
0: دا سمه ده چې دوی به مرستې غوښتي او دوی غوښتي دي او مرستې روانې دي، خو تر څو چې نړیوالې مرستې رارسېږي او هغه خیریه بنسټونه مرستې کوي تر هغه وخته پورې ډېر وخت دی. دلته په داخل کې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه هم رارسېدلي دي، دلته د ولسونو دخوا نه هم د دوی سره یو څه مرستې روانې دي. نو دغه ډېرې اغېزمنې تمامېدلی شي، ځکه یو څوک چې بشپړ کور له لاسه ورکي، د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکي، داسې څوک چې د کور د یوې روزۍ یا د نفقې د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي هغه د لاسه ورکي، نو دغه مرستې بې ارزښته نه دي او په تمامه معنا د هر څه نه بې ارزښته دي په دې وختونو کې.
1: کولی شئ ووایئ چې د مرستې بهیر څنګه روان دی، اړمنو خلکو ته رسیږي؟
0: دا بهیر په دې کې سړی داسې بشپړ معلومات نه شي ورکولی، ځکه دا د دولتي ادارو سره دا ټول ارقام ثبتېږي، هغوی به بیا په خپل وخت دغه مستحقو ته ورکوي، خو دغه چې تر څو لیس کېږي، دغه چې تر څو دقیق کېږي، دلته به کمیټې ارزونه کوي، دا به یو سلسله وخت نیسي. نو دا مخکې له وخته خبره ده چې آیا ټولې به په مستحقو وویشلی شي، په نورو ته به هم پکې چانس برابر شي، یا به هم پکې درغلۍ وشي یا نه. خو امید دا دی چې دغه زیانمن به هم په ټوله کې برخمن شي.
1: بله، بلخوا ملګرو ملتونه ویلي چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو ارزونه پیل کړې دي. دا ارزونه څنګه ترسره کیږي او د مرستو په چټکتیا کې او اغېزمنتیا کې څه رول لري ستاسو په نظر؟
0: په ډېره بخښنه زه سم پوه نه شولم، یوازې په همدې پوه شوم چې دغه ارزونه څه ډول ترسره کیږي، پاتې خبرې مې وانه اورېدلې.
1: یا دغه ارزونه څنګه ترسره کیږي او د مرستو په چټکتیا او اغېزمنتیا څه رول لري؟
0: د بېلابېلو مرستو د مرستندوی یا موسسو همکاران راغلي دي دغلته، هغوی هم په خپل سر خو داسې کوم څه نه شي سروې کولی، البته د دولتي ادارو لکه د پېښو سره د چمتووالي ادارې یا د مهاجرینو یا نورې دلته چې ولایتي مشرانو کومې کمیټې ټاکلي دي، د هغوی سره په همغږۍ باندې دوی د دغه زیانمنو سروې کوي او روان ده. خو څومره چې دا زر وشي هغومره به د دوی دپاره ګټوره وي، او دا خپله هم د چټکتیا دپاره په دې ښه ده چې خپله دغه موسساتو همکاران دلته عملاً شتون لري، دا وضعیت ټول ګوري، کله چې وضعیت حقیقي وي په دې کې چل او فریب نه وي، واقعاً همدغه شانتي شوي وي څه چې ویل کېږي، نو دا د مرستو د جلبولو او د مرستو په کولو کې بېله شکه ډېر اغېزمن او چټک رول لوبولی شي.
1: بله، آیا مرستندوی مؤسسې او ادارې سیمې ته رسیدلي دي؟ د مرستو عملي بهیر پیل شوی که نه؟
0: نه، تر اوسه پورې چې زه کوم وینم، یوازې دلته د 201 قولي اردو همکاران چې اکثره یو څه خواړه به د ځانه سره راوړي وو، خو ډېر بیا د کنډوالو نه د په لاندې پاتې شوو خلکو په راایستلو کې همکاري کوله، همدا شانتې دغه جناس او توکي چې د کنډوالو لاندې وو د دې په راایستلو کې همکاري کوله. دغه مرستې عملاً موږ لیدله چې بشري مرستې وي، لکه انساني همکاران وو دغه لګې وو په همکارۍ باندې، ولې نورې مرستې تر اوسه موږ په دې ساحه کې نه دي لیدلي چې د زیانمنو کورنیو له غړو سره دي شوي وي.
1: بله، د پراخو زیانونو په پام نیولو سره د سیلاب ځپلو کورنۍ تر ټولو بېړنۍ اړتیاوې په لومړۍ ورځو کې ستاسو په نظر کومې دي؟
0: په دې ورځو کې لومړنۍ اړتیاوې زه په دوو برخو تقسیموم، یوه دا ده چې دوی خوړو ته اړتیا لري، یو څوک به د چا خپلوان وي، یو څوک به څوک پېژني، همکاري به ورسره وکړي، د یو چا به لږه وسه وي همکاري به وکړي، که وسه ونه لري دلته وضعیت ټول داسې دی چې یار یو سړی په یو غم او درد کې اخته دی، خوړو ته ډېره اړتیا ده چې خوړنیز توکي دلته راورسېږي. دویمه د لباسونو او یا د دغه شانتې د نورو اړینو توکو چې په ورځني ژوند کې استفاده کېږي، د دغه وسایلو اړتیا ده تر څو هغه زیانمنو ته ورسېږي. او په درېیمه برخه کې د هغه کاروباریانو چې په دغه پېښه کې د هغوی مکمل دوکانونه د منځه تللي دي، د سټې نړېدلي دي، هغوی دپاره بېرته د یو عادي کار زمینه برابرول دي. په دې کې یوازې ځایي اوسېدونکي شامل نه وو په دې پېښه کې، دلته د ننګرهار نه، د کونړ نه، د نورو ولایتونو نه، حتی دولتي مامورین وو، دوکاندارانو د ټول دغه پیسې خرڅ شوي دي. نو خوراکي توکي ورسره د کور د استوګنې روزمره استعمالیدونکو وسایلو اړتیا ده. او په ضمن کې یو نقدي مرسته باید هر فامیل سره هغه چېرته ټپي ولري یا د دغه کور څخه کوم کس شهید شوی وي هغوی سره نقدي مرسته وشي، ځکه موږ د هغوی په اړتیا هومره نه پوهېږو، څنګه چې د یو فامیل سرپرست یا د کور غړی پوهېږي چې څه ځان ته واخلي او څه زیات ضرورت دی. نو په دغه برخه کې همکاري ډېره ضرور ده او اړتیا ده.
1: دوستانو، دا و زموږ د دې خپرونې موضوع چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا مو الله مال، خدای پامان، ډېره زیاته مننه.

طبیعي پیښې د نړۍ په هر ځای کې پیښېږي، خو ولې افغانستان او افغانان تر نورو ډېر زیانمنوي؟ آیا موږ له طبیعي پیښو سره د مخامختیا په لارو چارو نه پوهیږو؟ که په افغانستان کې د ځانګړو جغرافیایي شرایطو له امله دا پیښې دومره ویجاړوونکې او خونړۍ دي، طبیعي پیښې څه دي او آیا د هغو د زیانونو راکمول شونې دي؟

0: کیسه ده چې د کوم ولایت لمنځه لوی سیند تیریده. یو وخت چې سیلاو د خلکو کورونه او شتمنۍ وړې وې، نو خلک د وخت والي ته ورغلل چې سیلاو هر څه را تباه کړل. والي ترې وپوښتل، آیا تاسو له سیند څخه د شکایت لپاره راغلي یاست؟ مګر همدا څو ورځې وړاندې سیند ستاسو له لاسه زما دفتر ته په شکایت راغلی و. زیانمنو خلکو یو بل ته وکتل چې والي په څه پرتو لګیا دی، خو والي وړاندې وویل سیند شکایت کاوه چې خلکو زما د بهیدو په بستر کې کورونه، سرایونه او دوکانونه جوړ کړي دي. زه نه پوهیږم کومه خوا ولاړ شم. دا کیسه له طبیعت سره د انسانانو د مخامخ کیدو تدبیر را په یادوي چې ښایي پام ورته وشي. طبیعي پیښې هر ځای پیښیږي، زلزلې، سیلاونه، توپانونه، څونامۍ، وچکالۍ، ځمک ښویېدنې، اور غورځونې، ځنګل سوځېدنه، آفتونه، ناروغۍ او آن د وژونکو ځناورو او د خزندو زیاتېدل یې بیلګې. خو په ساینس او پوهه سمبال ملتونه له دې ټولو کم زیان ویني. آیا دوی د داسې پیښو مخنیوی کړی دی؟ نه، ځینې طبیعي پیښې نه د مخنیوي وړ دي او نه هم د دقیقې وړاندوینې. نو کیسه څه ده؟ اصلي کیسه له طبیعت سره د انسانانو د مخامختیا ده. په پوهه سینګار ملتونه اول طبیعت پیژني، د طبیعت امکانات او آفتونه څیړي، دې پوښتنو ته ځوابونه پلټي چې طبیعي پیښې ولې او څنګه پیښیږي. آیا داسې لارې چارې شته چې له دې پیښو څخه خلکو او هیواد ته هیڅ یا کم زیان ورسیږي؟ د سیلاونو د کمولو یا یې له زیانه د ځان ساتلو لپاره بویه چې له سیندونو او خوړونو سره ملګرتیا وپالو، لار ورکړو او تر مخې ونه درېږو. ځنګلونه د خدای شنه نعمتونه دي، وهل طبیعي ناوړه پیښې زیاتوي. چیرته هستوګنه وکړو؟ کوم ځای سمسور وساتو؟ د اوبو د راوتلو لارې څنګه وپیژنو؟ اورښتونه څنګه ځمکې ته جذب کړو؟ او داسې نورې پوښتنې چې ساینس او پوهه یې ځواب ویلی شي. ټولنیز علوم یې د مدیریت لارې چارې راښیي او ادارې یې عملي کوي. اوس نو زموږ افغانانو کار کوم ځای کې ګوډ دی؟ ولې په سیلاونو کې تر نورو زیات مرو او هر څه رانه وړي؟ ولې تږي او بې آبه یو؟ ولې مو ځنګلونه بایلل؟ او ولې له طبیعت سره د مخامختیا په راز نه پوهیږو؟ راځئ په پیل کې په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې هر کال د زلزلو، سیلابونو، وچکالۍ او غر ښویېدنې له امله پراخ بشري او اقتصادي زیانونه ویني. د زلزلو په فعال کمربند کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت، د اقلیم بدلون، سخت بارانونه، ناڅاپي سیلابونه او اوږدې وچکالۍ افغانستان د طبیعي پیښو له امله زیات زیانمن هیواد ګڼل کیږي. باور دا دی چې د طبیعي پیښو زیانونو برخه کې د خلکو کم پوهاوی، د مخنیوي کمزوري تدابیر او د اوبو د مدیریت نشتون د زیانونو کچه څو برابره زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې افغانستان هغه هیواد دی چې د طبیعي پیښو له امله له لوړ ګواښ سره مخ دی، او په منځنۍ کچه هر کال 200,000 افغانان د طبیعي پیښو له امله زیان ویني. د اوچا د راپور په اساس د 2018 کال له جنوري نه د جون تر 13 پورې افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله 1,000 وژل شوي دي، 240 تنه ژوبل دي، 1,413 اغیزمن شوي، 2,209 کورنۍ اغیزمنې شوي، 9,516 کورونه زیانمن شوي دي، او همداراز 2,013 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. باور دا دی چې د سیلابونو د مخنیوي بندونه او استنادي دیوالونه، د باراني اوبو د ایستلو معیاري شبکې رامنځته کول، په غرونو کې بیا ونه کینول، د خلکو د اما پوهاوی لوړول او د خبرداري اغیزمن سیستم کولای شي چې د مرګ ژوبلې او مالی زیانونو کچا راټیټ کړي. د طبیعي پیښو په برخه کې زلزلو هم په وروستیو کې افغانانو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اړولې دي. افغانستان کې له 1990 کال راهیسې لږ تر لږه 355 سترې زلزلې شوې چې شدت یې د ریختر په کچه له 50 څخه پورته وه. دغه زلزلو کې هر کال په منځنۍ کچه 1560 کسان وژل شوي دي او له اقتصادي اړخه دغه زلزلې هیواد ته هر کال له 80 میلیونه ډالرو زیات زیان اړوي. په پرمختللې نړۍ کې یو شمېر هیوادونه طبیعي پیښو ته یوازې د خطر په سترګه نه ګوري، بلکې له هغو فرصت هم جوړوي. دوی د بندونو، کانالونو او پرمختللو اوبو لګولو سیستمونو له لارې د سیلابونو اوبه مهاروي، هم د سیلابونو خطر کموي او هم د کرنې، څښاک او برېښنا تولید لپاره ترې ګټه اخلي. همدا علت دی چې په پرمختللو هیوادونو کې د طبیعي پیښو له امله د مرګ ژوبلې کچه خورا کمه ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیندونو او روانو اوبو په غاړو د کورونو او ودانیو جوړېدو د سیندونو طبیعي مسیر تنګ او بدل کړی دی. له همدې امله د بارانونو او سیلابونو پر مهال اوبه له خپل مسیر څخه اوړي او کورونه، ودانۍ او نورې عامه شتمنۍ له ځان سره وړي او پراخ مالی او ځاني زیانونه اړوي. کارپوهان باور لري چې طبیعي پیښې مخنیوی نه لري، خو که سم چمتووالی ورته ونیول شي او عما پوهاوی زیات شي نو د ډیر زیان مخه یې نیول کیدی شي. رحلامین نیازی، لندن.
0: له طبیعي پیښو سره د مبارزې هڅه یوازې دا نه ده چې د زلزلو او سیلاونو پر مهال خلکو ته مرسته ورسول شي، دا د کار یوه خورا کوچنۍ برخه ده. اصلي کیسه دا ده چې د ځینو پیښو د کیدو مخنیوی وشي او د ځینو نورو په وړاندې داسې اقدامات وشي چې زیان یې حداقل ته راکم شي. په دې اړه موږ چیرته یو؟ دا پوښتنې به له خپلو درنو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره دي ښاغلی عبدالولي مدقق، د چاپیریال او طبیعي منابعو د مدیریت کارپو، او ښاغلی ډاکټر فضل الله اختر، د جرمني د بون پوهنتون د پرمختیایي څېړنو د مرکز سر څېړونکی. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. پیل به له ښاغلي مدقق وکړم. مدقق صاحب، طبیعي پیښې څه شی دي؟ که تاسو یې تعریف کوئ او دا راته وایئ چې دا هر ځای پیښیږي، دا د انسانانو له چلند او د پوهې له څومروالي او د امکاناتو له څومروالو سره متفاوت ده، اغیزې او اثرات یې په ټوله نړۍ او په تیره بیا په افغانستان کې څنګه دي؟
2: مننه لیوال صاحب، مننه کوم چې ماته د بلنه راکړه په خپل خپرونه کې. زه په لومړي سر کې خپل سلامونه او احترامات تا ته، بیا ډاکټر صاحب اختر ته، او ستاسو خپرونې درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. اجازه راکړه زه خپل د غمرازي او خواشینۍ مراتب د تیرو ورځو په نورستان کې د سیلابونو د قربانیانو سره، د غلو کورنۍ سره او له دوستانو خپلوانو سره شریکه. په رښتیا هم دا ډېره خواشینونکې پیښه وه، خصوصا په دې وروستیو کلو کې. موږ هر کال په ډېرې خواشینۍ سره سې د طبیعي حوادثو د رامنځته کېدو شاهدان یو، او موږ په هر کال په لسګونو هیوادوال له لاسه ورکوو. زموږ هیوادوال ژوند له لاسه ورکوي او هغوی ته اقتصادي زیانونه اړوي. په مجموع کې طبیعت او چاپیریال ته ډېر نه جبرانېدونکي زیانونه اړوي. راځم ستاسو پوښتنې ته لیوال صاحب په ډېر ساده الفاظو کې. که موږ طبیعي حادثه یا حوادث تعریف کړو، هغه دا دی چې د دې له نامونه جوته ده او دا څرګنده ده چې دا طبیعي حوادث دي. طبیعي حوادث هغه حوادث دي چې د انسان له کنټرول نه وتلي دي، نه انسان د هغو په موجودیت کې مستقیم دخالت کولای سی خصوصا په مخنیوي کې یا په وړاندوینه کې ډېر زیات رول نه لري. د هغه په مختلفو اشکالو باندې رامنځته کېږي، لکه ناڅاپي سیلابونه، لکه د ځمکې یا غره ښویېدنه، یا په طبیعت کې د شدیدو بادو رامنځته کېدل، یا په بعضو ملکونو کې یا په بعضو ځایو کې د آتش فشان یا اورشیندونکي سیمو ورته وایو. دا دا مسائل دي په مجموع کې. دا ټول هغه حوادث دي چې دا په د طبیعي حوادثو په چوکاټ کې دا حسابېږي. د دې سره په خوا کې البته یو شي ته باید اشاره وکړم، چې په طبیعت کې حوادث شتون لري. دا کیدای شي د زرهاو سلهاو زرو کلو رادې خواته دغه اوسنۍ ځمکه چې موږ ګورو، دا د طبیعي حوادثو د رامنځته کېدو په پایله کې دغه ځمکې دا شکل یا د ځمکې مخ دا شکل ځانته نیولی ده. خو د دې سره دغه طبیعي حوادث په خوا رامنځته کېدل دومره زیان نه اړو خلکو ته. دلیل دا و چې انسان یا بشر په مجموع کې په چاپېریال کې داسې مداخله نه وه کړې چې طبیعت خپل انډول له لاسه ورکړي. په طبیعت کې د انډول ساتل هغه مهم کار ده چې باید بشر یا په مجموع کې انسانان هغه ته ډېره پاملرنه وکړي. اوس په خواشنۍ سره موږ ګورو چې هر کال په زموږ په هېواد کې طبیعي حوادث رامنځته کېږي او په ډېر زیات زیان اړوي خلکو ته په مختلفو اشکالو باندې. نو طبیعي حوادث هغه حوادث دي په لنډه کې که ووایم چې هغه یعنې انسان د هغو په کنټرول مخنیوي او په دغه په مهارولو کې ونډه نه لري، ولې په طبیعي شکل په طبیعت کې رامنځته کېږي یا په چاپېریال کې رامنځته کېږي.
0: ډیره زیاته مننه ښاغلی ډاکټر اختر. تاسو د اوبو په برخه کې کار کړی دی. ما اوریدلی وو چې روانې اوبه دوه ډوله رامنځته کېږي یا دوه ډوله بهیرونه او جریانونه لري. یو هغه روانې اوبه دي چې طبیعي دي، له زرګونو کلونو له ډېرې مودې راهیسه په خپل طبیعي مسیر او بستر کې روانې دي، هغه سیندونه چې معمولا په هر هېواد او هره سیمه کې شته. دوم هغه دي چې مصنوعي دي، انسانانو جوړ کړي، لکه کانالونه او بېلابېلې لویې او وړې ویالې او سیندونه چې انسانانو د ضرورت له مخې یو ځای ته بیولی دي. معمولا ویل کېږي چې سیلاونه ویجاړوونکي سیلاونه تر ډېره بریده په هغو طبیعي سیندونو کې رامنځته کېږي چې د هغوی سرچینې او د سرچینو د اوبو څومروالی د پیشبینۍ وړ نه وي له بېلابېلو بارانونو سره. په افغانستان کې اول کومې د اوبو کومو حوزې موږ پیژنو چې هغه دغسې روانې طبیعي اوبه لري، او په دې کې د افغانستان د خلکو ناسمه مداخله په تېره بیا د دوی په مسیرونو کې، د دوی په بهیرونو کې کورونه جوړول، ښارونه جوړول، کلي جوړول، دغه کومو ځایونو کې داسې دي ښاغلی ډاکټر اختر چې دغسې ناورینونه رامنځته کولای شي له د سیندونو له طبیعي چا بهیر سره او بستر سره څه باید وکړو؟
3: لیوال سه محترم، هغه سیمې یا هغه حوزې په افغانستان کې چې هغه د اوبو طبیعي بهیر لري او هغه زیات حوادث هلته پیښېدای شي یا پیښېږي، هغې کې یو د کابل دریایي حوزه ده چې هغې کې تاسو خپل راپور کې چې وښول نورستان او کونړ دغه منطقې پکې شاملې دي. د بیا د پنجامو حوزه ده چې بدخشان دی مثلا هلته، او هلته بیا د طبیعي حوادثو هغه نمونه هغه د نورمالا د واورې د ویلې کېدو په شکل کې یا د ګلیشیر لیک اوټ پاس ورته وایي، نو هغه د هغه واورو چې هغه جهیلونه جوړ کړي د هغې د شلیدلو په صورت کې هلته حوادث رامنځته کېږي. یا په پنجشیر کې مثلا څو کاله منکښ کې ولیدل، نو زیاتره هغه دوه حوزې چې هغه د واورې پوخ لري، هغه د هندوکش سلسله سره وصل دي، هغه د پنجامو او د کابل دریایي او سره. ولې دغلته زیات حوادث پیښېږي؟ یو خو دغه طبیعي جوړښت دغه سیمو دی. مثلا په نورستان کې دغه ورخت چې کوم وشو او طبیعي منځته راوړه، ولې نورستان یا ولې نورې سیمې نه؟ اول خو دغه سیمې چې دي هغه چې ډیورنډ اخواته بعضې سیمې لکه چترال او باجوړ او مثلا خیبر منطقې چې شوې نورستان شو کونړ دا دا سیمې چې دا د هندوکش غرنیو سیمې هغه برخې دي. کله چې د هند او د عربي بهار نه چې کله دا مرتوبه ګرمې او هواګانې راشي نو دغه د هوا په مسیر کې چې کوم غرونو هغه ارتفاعي غرونه مخې ته راځي هغه د هندوکش دغه سلسله ده چې چترال او نورستان او د بدخشانه پورې دغه سلسله ده. نو دغلته دغه هواګانې ټکر خوري د دغ جګو غرونو سره چې هغه د هوا مسیر بدلی. کله چې د هوا مسیر بدل کې دغه پاس وریځې شو جوړ شي او بیا دغه د ورخت په شکل کې چې کله راځي نو دغه ځمکې دغه ساحه کې ځمکې تنګې دي یا درې تنګې درې لري. نو د اوبو د هغه زیات مقدار د چې یو دم د باران شکل اختیار کړي دغلته ذخایر نشته یا یو د جمع کولو د ساتلو هغه جوړښتونه نشته هغه ساختمانونه نشته هلته. نو هلته یو دم چې د اوبو هغه زیات شي پخوا هم دا حاصل کېدل خو چونکې د اقلیم تغییراتو دغه شدت زیات کړی دی دغه مقدار د ورختونو زیات شوی دی نو نقصان اله زیات شو چې کله تاسو په خپلو خبرو کې مو ته اشاره وکړه کله چې خلکو د اوبو حریم ونیو د سیندونو یا د اوبو په هغه طبیع بستر کې کورونه آباد کړه هوټلان یې جوړ کړه. که تاسو په دغه ویډیو کې تاسو وګورئ هغه سیمې متاثره دي چې هغه طبیع بهیر چې کوم طبیع مسیر د اوبو چې هغې په څو مترۍ کې واقع دي. اصلا په افغانستان کې بیا یو مشکل دا هم ده چې موږ د هغه آسیب پذیره سیندونو یا مسیرونو نقشې نه لرو. مثلا په پرمختللي هیوادونو کې هغوی هغه سیمې هغه زونز لري هغې زونونه جوړ کړي دي چې د سیند نه مثلا په دوه مترۍ کې دغه ځمکې یا دغه ساحې زیات خطر سره مخامخ دي. بیا د دغو نه دغو نه مترو پورې دغه د اوسط خطر سره مخامخ دي او کمترین خطر سره بیا هغه نورې سیمې دي. نو که تاسو وګورئ دغه نقصانات چې شوي په افغانستان کې دغه ویډیوګان ښکاره ښکاري دوی هغه باوجود چې هغه نقشې موږ نه لرو هم په هغه د شدید خطر سره یا آسیب پذیرو منطقو خلک دي چې ضایع شوي طلب شوي متاسفانه هغه ځمکې یې د منځه تللي کورونه یې د منځه تللي او هلته. نو دې وجې نه چونکه انسانانو هغه مسیر نیولی دی نو بل د اقلیمي تغییراتو د وجې چې د باران شدت کې زیاتوالی راغلی دی دغه سیمه چې پخوا پرتله باندې اوس نقصان زیات لري د همدغه د انسانانو موجودیت دی بل د اوبو مقدار زیاتوالی دی بل هغه انساني عوامل چې دغه نقصانات ورسره زیات شوي دي هغه په دغه سیمه کې پخواني طبیعي ځنګلونه او چې هغه قطع شوي دي متاسفانه په تېرو وختونو کې مثلا نن نه څلوېښت کاله مخکې یا پنځوس کاله مخکې کار څومره شدت رالو یو خو دا چې دغه حریم خلکو قبضه کړی نه و یو دا ده دغو نه ساختمانونه موجود نه و بل دا چې دغلته ځنګلونه او چې دغه د اوبو چې به کله یا د ورخت شکل چې به کله د هغې سره مخامخ شو نو هغې به لږ وخت اخیستلو تر څو ځمکه کې جذب شي او که بیا د بهیدو شکل اختیاروي نو هغه ډېر په قلار او نو څنګ کې خلک به یا کولی شو نسبتا مخکې خبر شي تر څو ځانونه خوندي ځایونو ته ورسئ یا واقلا دغلته یو بل ته خبر کړي یا غږ وکړي یا یو بل پسې ورشي. خو متاسفانه چونکه اوس د خلکو نفوس هم زیات شوی دی نفوسو زیاتوالی په دغه منطقو کې د کورونو او د دغه په مسیر کې د اوبو په مسیر کې د کورونو او جوړښتونه چې دي نو هغه دغه نقصان زیات کړی دی. بل طرف ته هغه کانالونه چې هغه انسانانو جوړ کړي مثلا یا د انساني مداخلې په شکل کې راغلي دي نو نورمالا په هغه صورت کې د سیلاب چونکه هغه کنټرول وي هغه مقدار ډیزاین شوی وي طبیعي شکل ډیزاین نه وي هغه طبیعت په خپل سیستم کې ډیزاین کړی وي او هر څوک چې په هغه طبیعي ډیزاین کې ګوتې وي هغه نقصان سره مخامخ کېږي. همدغه شان که دغه انساني جوړښت جوړ شوي کانالونه چې هغه ډیزاین دي هغې کې ګوتې وهل شي نو هم هلته نقصان وي خو په دغه کچه نه چې هغه طبیعي ډیزاین کې موږ ګوتې وو.
0: ډېره زیاته مننه ښاغلی مدقق. ما په یو بهرنۍ څېړنه کې لوستي وو چې د افغانستان د چاپیریال په تېره بیا د هندوکش او د هندوکش او د پامیرونو په اړه یې لیکلي وو چې په دې شاوخوا کې وچ خوړونه ډېر وو. دا وچ خوړونه طبیعي داسې وو چې کله کله به حتی څو کلونو کې مو بنه پیراتلې مګر دا وو او کله به چې اوبه زیات شوې په دې خورونو کې براغلې او بل اخر به یو عمومي بهیر ته ورګډې شوې خلکو دا فکر کوي چې دا خورونه نو بی ځای دي او په درد نه خوري دا ټول ډکړي دي آیا د اوبو د دوران یا هغه زنجیرایی سیستم چې د اوبو د پاره شته په دغه سیمو کې دا وچ خوړونه څه اهمیت لري دا تاسو څنګه په دې خپل مسلک کې دا څنګه معرفي کوئ دا څه شی دی او خلک باید دې ته پام وکړي دا شپېته ویا کله مخکې دا په زرګونو اما اوس ډیر کم پاتې دي او اوس نشته دی بخي دا څه شول ستاسو غږ لکه چې میوټ دی
2: مدیریت کې د خوړو موجودیت ډیر زیات اړین او ډیر زیات مهم ده موږ په خپل هیواد کې نه تنها په غریزو علاقو کې په هوارو علاقو کې هم خوړونه لرو درلودلم اوس هم لرو که چېرته موږ خوړونه ونه لرو دغه سیلابونه د چون اوبه دي اوبه جریان پیدا کوي او جریان ځان غواړي هغه ټیټو ارتفاعاتو ته ځان ورسوي ټیټو ساحاتو ته ځان ورسوي او د هغوی د رسېدو مسیر او لارې سي هغه خوړونه دي یا په دري کې سغه ته سیلرا وایي په ډېره خوښنۍ سره سي موږ په هېواد کې د ډېرو مهالو وچکالیو شاهدان وو او په دې خوړو کې به اکثره اوبه نه راتلې نو خلکو سره دا ذهنیت پیدا سو چې دا خوړ خو یو وخت سي و خو صحیح ده اوس له دې نه وروسته هغه په ضرورت نشته او یا هم د حکومت د ضعیف شتون یا د نشتون له کبله خلک دې ته پام راواړو چې راځه دغه خوړونه د دې په خاطر چې هغه مالک نه لري نو اکثره خلک ورغلل په مختلفو شکلو باندې د خوړونه استفاده وکړل نو د خوړو موجودیت په طبیعت کې خصوصا د اوبو په مدیریت کې ډېر زیات اړین ده او دا په مجموع کې دې ته موږ په خپل مسله کې د ایکوسیستم خدمات وایو یعنې هغه خدمات چې موږ ته چاپېریال یا په علمي اصطلاح باندې ایکوسیستم بشر ته وړاندې کوي یو له خدماتو نه د خوړو تشکیل ده او د خوړونو تشکیل ده او د خوړو د خوړ په واسطه باندې د اوبو مدیریت چې ده اصلا د انسان نه هیڅ نه وه مصرف نه غواړي مصرف ته ضرورت نه لري اوبه په دې شکل باندې تنظیمیږي ولې شرط یې دا ده چې انسان د خوړو نه ځان لږ لرې وساتي نو موږ تاسې په افغانستان کې په تېرو کلو کې ګورو خصوصا ټول د سیلاب هلته زیانونه اړولي دي چې هلته یا د خوړ مخه ډب شوې ده یا د خوړ هغه عرض چې پخوا څومره عریض و هغه تنګ شوی ده نو کله چې د اوبو په مخ کې معنی ایجادیږي نو دغه معنی نشي کولی چې د اوبو مخه ونیسي یا اوبه خپل مسیر تغیروي بالاخره په زیان باندې او د دې په ځای چې ګټه وکړي نو د خوړو موجودیت په چاپېریال کې او د اوبو په مدیریت کې فکر کوم ډېر حیاتي ارزښت لري
0: مدقق صاحب آیا داسې یوه اداره په افغانستان کې وه چې دغه خوړونه یې تر مدیریت لاندې وو یا ور معلوم وو یا د دوی شمیر ورسره وو د دوی نومونه د دوی ځای د دوی موقعیت د دوی د اوبو مقدار دا خصوصیات ثبت شوي وو موجود وو د افغانستان په کومه اداره کې او دا کومه اداره وه
2: لیوال صاحب په افغانستان کې یعنې داسې نه وه چې د افغانستان هیڅ برخه یا هیڅ سکتور بې مسؤلیته یا بې څښتنه پاتې وو د خوړو مدیریت په مجموع کې دا د اوبو په مدیریت پورې تړاو لري او دا د اوبو او انرژي وزارت پورې اوس مربوط ده په پخوا وخت کې نوم مختلف نومونه ورکړي وو خو خصوصا په دا تېرو ډېر څلوېښتو کلو کې نومونه ډېر زیات تغیر شول ولې په مجموع کې اوس موږ د اوبو او انرژي وزارت چې لرو دغه د اوبو او انرژي وزارت مسؤلیت ته په مجموع کې چې د افغانستان دغه دریابي حوزې چې ورته وایي په مجموع کې دا د هغوی مسؤلیت او خوړونه هم د هغوی په هغه کاري ساحه کې راځي. د دې لپاره مطالعات ترسره شوي وو په افغانستان کې مختلف هم د ملګرو ملتونو خوا نه د دو سروېګانې سروې وې او هم د پخوانیو حکومتو په واسطه باندې د دې خوړو د شمیر د هغوی د موقعیت او حتی د هغوی د اوبو د ظرفیت د څومره اوبو د مدیریت یا ظرفیت لري دا ټول مطالعات ترسره شوي وو. ولې پخواشنۍ سره د جګړو د شتون په نتیجه کې هغه مدیریت چې لازم و هغه عملي کار ونه شو د دوی په مدیریت کې یا د هغوی په ساتنه کې.
0: او مننه ډاکټر صاحب. اختر تاسو یو جالب اشاره درلودله د ځنګلونو د وهلو په اړه او د دې ارتباط له سیلاونو سره. نو که ما غوندې یو ساده سړی درنه پوښتنه وکړي چې د ځنګلونو د وهلو په سیلاوو څه ستاسو جواب به څه وي؟ بله خبره دا ده چې په تېره بیا په کونړو نورستانو لغمانو پکتیا او نورو هغو سیمو کې یا هم مثلا د بادغیس او هغو سیمو کې چې هلته پیستلیغونه وو د پستو ځنګلونه وو لږو ډېر غرني ځنګلونه وو او بېلابېل ځنګلونه وو په تېره بیا په کونړ کې کله چې دا ځنګلونه وهل کېدل خلکو به ورته ویلې چې دا یو خو دا د افغانستان شتمني ده دا مه لوټئ مې وهئ او بل دلته سیلاونه راځي. نن تر ډېره بریده څه هم دا ډېرې خوشنۍ وړ ده د همغو خلکو کورونه او ژوند او هغه په خطر کې ده او د سیلاونو سره چې دغه ځنګلونه یې بې مسؤلیته توګه باندې وهل. تاسو د دغو دوو تړاو څه رقم راته معرفي کوئ؟
3: محترم اول خدا دا چې د ځنګلونو وهل د سیلابونو سره څه ربط لري. کله چې باران راشي یا ځنګلونه وجود چره هغه ریشې یا زیلې هغه د ځمکې یا د خاورې د ذراتو د ټینګښت لپاره ډېر مؤثر رول لري. هغه رجال چې په ځمکه کې خورې هغه د ځمکه نه پرېږدي چې زر خوی شي او بل دغه جال د زیلو چې دغه ریشو چې دی دغه کومک کوي چې دغه اوبه چې په دا سطح باندې ځي د هغې په جذب کېدو کې د ځمکې په جذب کېدلو کې کومک وکړي او بیا هغه ځمکې لاندې چې مختلف کمپارټمنټس ورته موږ وایي طبقات چې دي په هغې کې ځای په ځای کې دا اوبه. نو په یو حساب سره نورمالا د بوټي د خاخونو یا د پاڼ باندې چې کومبه راځي کمترین انټرسپشن چې ورته په انجینري کې وایي لس فیصد اوبه چې دی موږ وایو چې هغه هلته انټرسپټ کېږي یا هغه ته رسي. نو کم از کم لس فیصد اوبه خو دا د ونې د وجود د خاطر هم هلته پاتې شي. باقي اوبه چې دی هماغه زیرو د لارې د ځمکې مختلف طبقاتو ته کې. نو یو خو دا چې اوبه سرعت کم شي د هغه د سیلاب هغه کې کمیره شي شدت کې د اوبو په بهیدلو په شدت کې کمیره شي بل دغه اوبه جذب کېږي په ځمکه لاندې کې. بله خبره مهمه دا چې د افغانستان د غرنیزو سیمو مخصوصا چې غرنیز هیواد دی هلته غرونه چې دي خاورو نه دي تیږې دي کاڼ دی. نو هغه کاڼې چې دي هغه نه پرېږدي چې زر وبهیږي د اوبو سره چونکه د اوبو د بهیدلو شدت کم شو هلته ورسره دغه کاڼ یا دغه هغه چې دي د غرونو ذرات چې دي هغه موکم ساتي. نو د ځنګلونو موجودیت په عموم کې د سیلاب د شدت کمولی شي او هغه به ځمکې لاندې په اوبو کې د جاذبه کې کومک کوي ورسره. نو دغې وجې نه موږ سره هغه کېږي کومک کېږي تر څو دغه اوبه جذب کړو هغه د سیلاب یا د افت په شکل باندې وانه وړي. بله خبره تاسو وکړه چې په ځنګلونو تیره پوښتنې سره تاسو زه غواړم تړاو ورکړم چې پخوا ولې شاید دغو نه بربادي نه کول او موږ هغه جواب ورکړو. خو یو واجه دا وه چې په پخواني وختو کې یا د تېرو څلوېښتو کالو چې کوم لیټریچر را روان دی یا کوم رپورټینګ چې کېږي د افغانستان نه موږ وایو چې په افغانستان کې 2% برخه هغه ځنګل دی خو اوس هغه 2% نه دی پاتې. د اروپا فضایي تحقیق اداره چې ده ESA ورته وایي یورپین سپیس ایجنسی هغوی تحقیق چې سټلایټ عکسونه چې دي افغانستان کې 0.5% ځنګل پاتې دی. 2% نو راکوز شوه شاریه و فیصد تا نو آغا نور عواملو سره سره دغا طبی کنترولر یا کنترول کون که سیلابونو چیو آغا منگا در یو شاریه 3% منگا آغا در منزوه یا غشتا حالت نه نو نو دغه سیمو کې که تاسو وګورئ کلم چې خطر راغلی دی د غرنې سیمو کې ول یې لنډ مثال یې د نورستان دی ورپسې بیا تاسو خپلو خبرو کې مې اشاره وکړه دقیق صاحب مو ویله هغه مسیر چې موږ د کونړ سیند بند کړی په ننګرهار کې مثلا زیاتر متاثرینو کې بیا د بېسودو خلک دي یا د بېزک مالاتي د ننګرهار خلک دي په شمال کې که بیا لاړ شي هغه زیچ کې چې بدخشان کې مثلا دغه مشکل شته بیا بغلان کې تیر کال و دوه کاله مخکې په پنجشیر کې د واورې ښویدنې په شکل کې راځي نو نو دغه عموم کې د ځنګل موجودیت کومک کوي د هغه په سیلابونو دغه د شدت په کمولو کې او د نقصان په کمولو کې
0: مننه ښاغلی مدقیق که څو برخو باندې د طبیعت یا د طبیعي پیښو د مدیریت او بلکه له دې څخه د یوې فرصت په توګه د استفادې امکانات که په دوه درې برخو وویشو چې مثلا سروې ده د هغو پیژندل دي د دې سیمو مطالعه ده او بیا د هغو دپاره د زیربناو جوړول دي او بیا په دې اړه د خلکو پوهاوی او عامه خبرتیا ده او د ماستر پلانونو جوړول دي د ټول افغانستان د ښار او د آزاد طبیعت لخاره بهر د دې ځمکني پلانونو جوړول دي دغه څلور پنځه اصله که په نظر کې ونیسو د افغانستان کومې ادارې د دې دپاره مسؤولې دي چې لږ تر لږه هغوی خپل وظایف وپیژني او بیا په آینده کې په دې برخه کې یو اقدام وشي له سروې نه نیولې له مطالعاتو نه نیولې تر عملي زیربناو جوړولو او د خلکو تر خبرداري پورې
2: لیوال صاحب په افغانستان کې زما په فکر باندې باید د اوبو د مدیریت لپاره په لومړي سر کې یو ملي پروګرام باید تر لاس لاندې ونیول شي د دې ملي پروګرام د رامنځته کولو لپاره یا د هغه د عملي کولو تطبیق په خاطر باندې موږ په د چاپیریال په چاپیریالي مسایلو په مدیریت کې د طبیعي منابعو په مدیریت کې یو اصطلاح کاروو په مجموع کې چې اوبه هم په طبیعي منابعو کې راځي هغه ته وایو ملټي ډیسپلینري اپروچ معنا یې دا ده چې تاسې داسې یو لاره اختیار کوي چې مختلف ضوابط په دې کې باید سره یو ځای شي مطلب دا ده چې د اوبو په سکتور کې هغه مستقیم زیداخ لخواوې سي دي که هغه د اوبو د سکتور ادارات دي که هغه د کرنې د سکتور ادارات دي که د چاپیریال د مسایل دي هغه سره پخوا کې علمي اکادمیک مرکزونه دي په هغه کې د مالي وزارت په مجموع کې دغه ټول سکتورونه چې د اوبو په مدیریت کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې اوبه له هغوی سره تړاو لري یا انکشافي برخه له هغوی سره تړاو لري دوی باید په مجموع کې سره یو ځای سي او داسې یو ګروپ را جوړ کړي چې په ملي سطحه باندې نه تنها د اوبو د مهار یا د هغوی د اوبو لپاره د بند او د انهارو جوړول البته په مجموع کې باید داسې یو مدیریت تر لاس لاندې ونیسي چې هغه په افغانستان کې خوړونه په افغانستان کې هر کال د اوبو یا د ورخت د نظارت